0: Radio 110.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams. Turime trečiadienį, Liepos 22 dieną. Tad smagu, kad kartu pradedate rytą su mumis. Laida Rytas kelyje iki 11 valandos. Būsiu su jumis, žinoma, dalinsiuosi gražiausia ryto muzika ir jūsų pranešimais. Tad bendraukime. Numeris 06 11 42 22. Jūsų žinutė skambės kelyje radio eteryje, taip pat galite brūkštelėti mums Facebook'o ar Instagram'o, radijas kelyje, tai vadinasi mūsų paskyra. Šiaip, verta užsukti mūsų Facebook'o, ten dažnai įvairių konkursų tų Facebook'o vyksta, žinote, ten paspauskite patinka, pasidalinkite su draugu ir panašiai, ir visokie bilietai, koncertus ir kitų gražių dovanų būna. Tai tikrai užsukite ne tik pasidalinti eismo situacijos ten informaciją, bet ir sudalyvauti įvairiuose žaidimuose. Na, o turime jau 22 Liepos dieną, į pabaigą keliauja ir antrasis vasaros mėno, nors orai tokie labiau rudeniški šiuo metu. Šiandien vardų dieną mini Magdaleno, Dalius ir Mantilė, jau kadangi paminėjau tą žodį orai, tai orų prognozė neužilgo, sinoptikai jau pasidalino atnaujintą informaciją, turime šiek tiek duomenų. Taip pat turėsime ir kelyje radaro rubriką, mums įprastu metu maždaug pusę aštuonių tam tarpe. Nuo valandų užbaigsime su ryto jėgagroju. Tad gražaus ir lengvo visiems ryto. Susigirdėsime neužilgo trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįžtame su mūsų.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Dėmesio mėlynių mėgėjai. Šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Kaip ir minėjau, grįžtu su orų prognoze. Šiandien daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, galima ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį taip pat trumpai palis, vietomis gali lyti smarkiai, kai kur ir su perkūnija, teigia sinoptikai, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Apniukia Kaune žemėtų 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: ti crei verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai.
0: Tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai. Griovimo paletė pati.

0: termopaletė.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Илья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas trumpai pakalbėti apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje. Tai gana ramus rytas, šis trečiadienis be didesnių spūsčių. Eismas tiek Islandijos plentu, tuo mūsų tokiu jau galima sakyti išgirtuoju juda neblogai, mėly bičiuliai, dėl kelio remonto darbų tiesiog reikia priprasti prie apylankų. Tikimės, kad pavyzdžiui hidroelektrinės tiltas bus tikrai pabaigtas laiku. Taip pat ir birželio 23-osios gatvėje juda tie asfaltavimo darbai į priekį. Jau rytoj bus didysis asfaltavimas, informavo kelininkai, kad įvažiuoti į radiją nuo 7 nebus įmanoma iki 6, tai kažkaip jau reikės, na, man ryte dar nieko, bet kaip kitiem kolegom, tai nežinau, Daumantui pavyks, nes iki 7 dirba išeiti, bet ateiti, atvažiuoti, kaip reikės pagalvoti, na, bet vieną dieną priprasime, mėly bičiuliai, čia be didesnių problemų, kaip sakoma, na, tyli ir kelyje radaro telefonas, tai grįžtame prie muzikos, jeigu kažką įdomus pamatysite savo kelyje. Pasidalinkite tą informaciją su mumis, galite Facebook'u, Instagram'u, pavyzdžiui, ar mobilią liniją numeriu 061142222. Gražaus ir lengva visiems ryto.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
9: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Šiandien jums paruošiau išimtinai tik lietuviškos muzikos pasiūlymus, tai gal nieko nelaukia ir pradėkime nuo pirmojo Biplan, o mes prie jūros. Kažkaip šią vasarą Jagagruje dar nebuvo šios dainos, tai kur reikia ištaisyti šią klaidą. Antrasis pasiūlymas, Jessica Shy, Saulė nesileis. Na ir paskutinysis pasiūlymas iš Bay Soul ir Ainius repertuaro Kaip kine, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Bet laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Super, gerai. Už kurią dainą balsuojate, kuri labiau patiko?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, Vitalijau, gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Jessica Shy gauna pirmąjį balsą. Žiūrėsime, kaip bus toliau. 0374-2202. Galbūt turime kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Petrai.
0: Na, Petrai, malonu ir jūs girdėti, kuri daina daugiausiai jūsų simpatijų
3: sulaukė. Man taip malonu ir malonu balsuoti už Biplan, už pirmą dainą.
0: Už Biplan, ačiū jums, gražaus ryto.
3: Iki.
0: Iki. To aš ir tikėjausi, jeigu atvirai, Biplanai ir Jessica Shy turi po balsą, turime ir dar skambutį. Labas ryto. Ui, jau, kur ten taip ir
3: šlaukė. Labą rytą.
0: Labą rytą, ko vardu?
3: Tadas.
0: Nagi, Tadai, ar uždarysim šią rūtą?
3: Nu, uždarysim už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Jessica Shy nuneša šią lietuviškos tokios muzikos Jagagrojo rubriką, tad palieku jūs su daina nugalėtoje, o mes susigirdėsime 8 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose iš Lietuvos, žinoma, ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį skelbs sprendimą už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurią iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Laucius prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę vietoje skirtosios 5000 eurų baudos, Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą, nuo politiko gynėjai prašo jį išteisinti. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui įspėjus, kad jis dar nebaigė karo su Iranu, jau kainavusio jo šalį 37,5 milijardo dolerių, Teheranė trečiadienį per naujus Jungtinių valstybių smūgius veikė oro gynybą. Po to, kai priešų kovos dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio sužlugdė preliminarų susitarimą, karas artimuosiuose rytuose išsiplėtė ir apėmė visą svarbų regiono naftos tiekimo pasauliui tašką. Vyriausybė trečiadienį svarstys energetikos ministerijos siūlymą inicijuoti 330 kilovoltų elektros perdavimo linijos tarp Lietuvos ir Latvijos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimą. Linija Varduva Brocenė yra daugiau nei 420 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projekto, kurį vyriausybė birželį pripažino valstybei svarbiu sudėtinė dalis. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui nusprendus, kad kai kurių parlamentarų siūlymas pieno kooperatyvų nariams leisti pirkti pigesnį dizeliną neprieštarauja Konstitucijai, Konkurencijos taryba ir Finansų bei Teisingumo ministerijos laikosi kitos pozicijos, o nuo jų siūlomi pakeitimai neatitinka ES reikalavimų, jis būtų sudaromos išskirtinės sąlygos vienai verslo grupiai. Todėl šios institucijos siūlo vyriausybei neleisti žemės ūkio kooperatyvams įsigyti pigesnio žymėto arba vadinamojo žaliojo dyzelino. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Birželį pradėjo svarstyti aušriečių pataisas, siūlančias numatyti tokią lengvatą kooperatyvams, superkantiems jų narių pagamintą pieną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrėžė 67 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
6: Have a good flight.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Rytas kelyje. Na ką, mili bičiuliai, antroji laidos valanda įdomi toliau su puikia muzika, be didesnių spūsčių Kaune. Tik sulaukėme tokio skambučio, norėtume pasidalinti šiaip gana vertingų pranešimų. Prašymas yra vairuotojų judančių nuo Karaliaus Mindaugo prospekto link Čiurlionio tilto. Nepamiršti, kad ten šiek tiek reorganizuota dabar yra eismo tvarka dėl tų kelio ir žinoma tilto remonto darbų. Ir yra stop juosta, stop ženklas įrengtas prieš įvažiuojant į tą Čiurlionio gatvę. Tai reikėtų paisyti to stop ženklo, mėly bičiuliai, toks draugiškas minimas, sustoti ir praleisti kitus eismo dalyvius, duoti kelią. Tai tokiu vat, pranešimu pradedame antrąją laidos valandą. Na, o taip pat graži muzika gros, kaip ir įprasta, turėsime ir orų prognozės rubrika, Kauno miesto pulso rubrika, sporto rubrika. Žodžiu, veiksmo yra, kviečiu likti kartu, gražaus ir lengvo visiems ryto.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Lietuvoje 8 valandos ir 23 minutės, metas orų prognozijai. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 12 laipsnių šiluma. Na, tikėkime, kad bus šilčiau, nes nesąmonė. 12 laipsnių šilumos Liepos 22 dieną yra nesąmonė, mano manimu.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje skambiems bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite.

0: ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: devineze secundi sporto.
1: Tas 90 sekundžių sporto ir galbūt pradėkime nuo mums artimų rezultatų. Tai Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą visgi UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą, na vakar vakarą, jie Farerų salose pradėjo antrojo etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis baigė dvikovą su Klaksvik komanda. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Na, o atsakomosios rungtynės vyks kitą trečiadienį būtent Jonavoje, ne Dariaus ir Grėno stadione, nes stadionas neužleidžia vietos futbolui, ten vyks koncertai. Praėjus dienai po 2026

0: metų pasaulio čempionato finalo, kuriame Ispanija 1-0 įveikė Argentiną, pasirodė pranešimų apie dar vieną šių rinktinių akistatą. ESPN žurnalistas Martinas Arevalo skelbė, kad UEFA ir CONMEBOL organizuojama finalisima, kurioje susitinka Europos ir Pietų Amerikos čempionai, turėtų būti surengta šių metų lapkritį Katare. Teigiama, kad teisė rengti rungtynes ir transliuoti jas įsigijo Kataras, o dvikova turėtų vykti Lusailo stadione. Būtent šiame stadione Argentina 2022 metais iškovojo pasaulio čempionės titulą. Luka Modričius priėmė sprendimą dėl ateities Kroatijos rinktinėje. Pranešama, kad legendinis saugas po spalio mėnesį vyksiančių rungtynių pasitrauks iš nacionalinės komandos, o likusią karjeros dalį skirs klubiniam futbolininkui. 40-metis futbolininkas jau pasirašė naują sutartį su AC Milan klubu, skelbiama, kad kontraktas galios dar vienerius metus ir kitą sezoną Modričius atstovaus. AC Milanui, o artimiausiu metu saugas turėtų prisijungti prie komandos Australijoje, kur vyks pasirengimas naujajam sezonui su treneriu Rubenu Amorimu. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.
1: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

miesto pulse apie požeminės perėjos remontą, turbūt vieną iš garsiausių požeminių perėjų Kaune, tai Vilniaus gatvės požeminės perėjos remontas. Jo metu bus atnaujinti visi perėjos elementai, bus ir liftas įrengtas. Tačiau klausimas, kur kelia Kauno dienos žurnalistai, yra ar liks ant lubų esanti meninė instaliacija. Visgi geras dalykas tas, kad ir remonto metu pėstieji gali naudotis perėją, tačiau ne visiškai, nes darbininkai yra uždengę vieną jos pusę, kai dalį perėjos paslėpė potentais, kilo klausimų dėl ant lubų įrengtos meninės instaliacijos likimo. Na, o miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis Kauno dienai pakomentavo visgi, koks bus tos meninės instaliacijos likimas, jis teigia, kad bus išsaugota, o esant poreikį nuvalyta arba restauruota. Tai Kauno miesto savivaldybė skelbė, kad Vilniaus gatvės požeminėje perėje numatyti atnaujinti bendrą išvaizdą apie pusalaiptų įrengti keltuvus. Miesto atstovai pažymėjo, kad šios susisiekimo jungties atnaujinimas buvo neišvengiamas, mat esamos laiptų, sienų, lubų ar grindų dangos jau buvo susidėvėjusios, kai kur buvo matomai trūkimų, įskilimų, apibraižimų, kaupėsi ir vanduo. Šiame objekte suplanuota atnaujinti pakopas, sienas, lubas, grindis. Rangovai taip pat įrengs lygius, kietus ir neslidžius šviesiai pilkos spalvos granitinės dangos paviršius. Lygiai greičiai numatytas ir šiuolaikiškas apšvietimas. O šį straipsnį, žinoma, radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Na, iki 9 valandos žinių, kiek jau ir nedaug to laiko liko, tad paliksiu jūsų muziką, mili bičiuliai. Kažko įdomaus šiuo metu kūne nefiksuojame, eismas juda savo ritmu, tad susigirdėsime 9 svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose iš Lietuvos ir pasaulio. Yeah.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas Kelyje radio žinioms. Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį skelbs sprendimą už neapykanto žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistą Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliacinėme skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurie iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Laucius prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę vietoj skirtosios 5000 eurų baudo Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui įspėjus, kad jis dar nebaigė karo su Iranu, jau kainavusiojo šaliai 37,5 milijardo dolerių, Teherane trečiadienį per naujus Jungtinių valstijų smūgius veikė oro gynyba. Po to, kai priešų kovos dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio sužlugdė preliminarų susitarimą, karas artimuosiuose rytuose išsiplėtė ir apėmė kitą svarbų regiono naftos tiekimo pasauliui tašką. Vyriausybė trečiadienį svarstys energetikos ministerijos siūlymą inicijuoti 330 kV elektros perdavimo linijos tarp Latvijos ir Lietuvos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimą. Linija Barduva-Brocenė yra daugiau nei 420 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvijos stiprinimo projekto, kurį vyriausybė birželį pripažino valstybei svarbiu sudėtinė dalis. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui nusprendus, kad kai kurių parlamentarų siūlymas pieno kooperatyvų nariams leisti pirkti pigesnį dyzeliną neprieštarauja konstitucijai, konkurencijos taryba ir finansų bei teisingumo ministerijos laikosi kitos pozicijos. O nuo jų siūlomi pakeitimai neatitinka ES reikalavimų, jis būtų sudaromos išskirtinės sąlygos vienai verslo grupiai. Todėl šios institucijos siūlo vyriausybei neleisti žemės ūkio kooperatyvų įsigyti pigesnio dyzelino, žymėto arba vadinamojo žalio dyzelino. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Birželį pradėjo svarstyti aušriečių pataisas, siūlančias numatyti tokią lengvatą kooperatyvams superkantiems jų narių pagamintą pieną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal VNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good flight.

0: Rytas kelyje.
1: Štai, mėly bičiuliai, ir trečioji laidos valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad ne kokie nors spūstyje, o jeigu jau papuolėte į spūstį, drąsiai galite mus informuoti numeriu 06114222, taip pat galime bendrauti Facebook'u ar Instagram'u Radijas kelyje, nes šiaip informacijos apie įdomesnius nutikimus šį rytą Kaune negavau. Tai toks gražus, lengvas vasariškas trečiadienis, nu, mes kaip įprasta visą šią vasarą kviečiame jūs kažkur atvykti, nuvažiuoti, pamatyti, pasilinksminti. Šiandien turime garbingą viešnę studijoje iš Vilkijos, atvyko pas mus papasakoti apie miesto 600 gimtadienį, tai šventė didžioji jau šį penktadienį 25 Liepos dieną skubame pasisveikinti.

0: su mumis studijoje Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičė. Ačiū Jums tikrai, kad atvykot pas mus į studiją, kad radot laiko. Tai norėčiau paklausyti, kaip gyvenat, kaip gyvena Vilkija, kaip vasara?
1: Ačiū, Vilkija gyvena tikrai puikiai pasiruošimo darbuose, laukdami nuostabios Vilkijos miesto šventės, kai minėsime Vilkijos 600 paminėjimų jubiliejų.
0: Labai solidus, iš tikrųjų, skaičius, labai gražus skaičius. Ir net tas minėjimas labai gražiai pavadinimas. Vilkija čia nuo vilko, ar ne, pavadinimas kilęs. Ir nuo vilko iki žmogaus, vadinasi, šitas gimtadienis. Tai vilkas šią prasme kaip geras turbūt, ar ne, dalykas yra atspindimas.
1: Manau, kad taip, tiesiog norėjosi pažymėti tuos 600 Vilkijos kelio miesto, kai, sakykime, pasak legendos apie vilkus iki šių dienų, kokia Vilkija tapo nuostabus modernus miestas.
0: Iš tikrųjų labai gražus miestas, o jūs ten tekia ne kartą lankytis, labai gražios atodangos, labai gražus vaizdas nuo kalno, Nemunas, Andelno, tiesiog na, gražus miestelis, jeigu dar netekia aplankyti, tikrai reikėtų užsukti ir puikus metas tam turbūt būtų 25 Liepos diena, ar ne, atvykti Vilkiją, kai šurmuliuos, aš minėjau penktadienį, ar ne, iš pradžių šeštadienį bus šiek tiek 25, nieko to, šeštadienį, mili bičiuliai, tai viskas prasidės jau nuo pietų, ar ne, nuo 12 valandos.
1: Taip, taip, miesto šventė pradės šurmuliuoti nuo 12 valandos. Turėsime ypatingą gražią programą Vilkijos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų, kurie vyks ir kultūros centre, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje. Jūsų minėtoje nuostabioje Vilkijos miesto atodangoje šalia Švento Jurgio bažnyčios ir kitose miesto erdvėse miesto parke šurmuliuos prekybos mugį, vaikų ir jaunimui skirtos erdvės žaidimams ir pramogoms bei amatų mugį.
0: Na ir jau minėjau ir Nemuną, ar ne, tai irgi kaip na, vienas iš akcentas Vilkijos miesto vyks ir apžvalginiai plaukimai laivu, ar ne, Zapyškis iš Vilkijos prieplaukos. Tai ar jau reikėtų kažkur bilietus rezervuotis, ar tiesiog na, bus priemama kiek til žmonių, kaip visi tai vyks?
1: Bilietų rezervuotis nereikia, kviečiam į šventę ir tiesiog visos pramogos laisvai pasirenkamos, jokių rezervacijų neatliekame.
0: Supratau. Ačiū už tokį konkretų atsakymą. Gerai, toliau turime ar ne ir kolektyvo centrų šokių pasirodymų, svečių koncertai, taip pat vokaliniai ansambliai ir svečių koncertai prie minėtos Vilkijos atodangos. Tai galbūt galėtumėte išskirti kokius svarbiausius akcentus.
1: Atodangoje vyks vokalinių ansamblių šventė, turėsime svečius iš kaimyninio Jurbarko rajono, turėsime svečius iš Kauno miesto šokėjų kolektyvą, taip pat ir Kauno rajono svečių kolektyvus ir dalyvauja visi Vilkijos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai.
0: Tai vietinė bendruomenė, ar ne, dalinsis gražiausiais šokiais ir vokaliniais sugebėjimais.
1: Taip, žinoma, dovanos savo pasirodymus bendruomenė ir svečiams.
0: Taip pat ir turėsime liaudiškos muzikos kapelos Vidraga koncertą, ar ne?
1: Taip, Vidraga koncertuos Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje su savo išskirtiniu koncertu.
0: Taip pat turėsime ir šventinio vakaro programos pradžią. Čia turbūt daugelis galbūt klausytojų ir laukia, ar ne šito momento, tai turėsime muzikinį spektaklį ir Donatas Montvydas scenoje antikvariniai kažpiros kadantys. Tai tikrai nusimato gana audringas ir smagus gimtadienio paminėjimas, ar ne?
1: Taip, ypatingai džiaugiamės ir šventės ašimi laikome. Specialiai šiai progai sukurta muzikinį spektaklį Vilkijos legenda, Tai originalus scenos kūrinys, kuris būtent skirtas Vilkijos miesto jubiliejui. Labai laukiame šio spektaklio ir tikrai kviečiame visus svečius ir miesto gyventojus atvykti pasižiūrėti šio spektaklio.
0: O kurioje vietoje konkrečiai Vilkijoje vyks koncertai ir spektaklis bus rodomas?
1: Spektaklis ir vakaro dalies koncertai vyks Vilkijos miesto parke, Vydūno alėjoje ir svečiams, ir miesto gyventojams žinoma, šalia mūsų nuostabaus kelto Vilkynį visam parke.
0: Visam parke, ar ne? Ir taip pat ugnies ir pirotechnikos šou Liepsnų valdovai, ar ne? Uždarys tą šeštadienio šventę?
1: Taip, tai yra baigiamasis pasirodymas visos šventės.
0: Ar dar sekmadienį turime? Sekmadienį kaip ir priklauso į bažnyčią, ar ne? Ir taip pat koncertų ciklas sakralinės muzikos valanda. Tai aš iš šios programos matau, kad subalansuota programa visko yra ir to šiuolaikiškos ar ne muzikos ir galima laiveliu pasiplaukyti, aišku ir pavalgyti bus turbūt tikrai ir na tikra miesto šventė ar ne.
1: Be abejo, svečiai tikrai neliks alkani, galės pasivaišinti įvairiais patiekalais, įsigyti vykstančioje mugėje, taip pat įvairiausių skanėstų, užkandžio, kitų dirbinių ir mėgautis muzika, kuri tikrai skirta nuo jaunimo iki vyresnio amžiaus ir pramogos taip pat skirtos įvairioms amžiaus grupėms.
0: Na, galbūt dar kažką norėtumėte pridurti, galbūt kažko nepaminėjome, galbūt kažkokio svarbaus dalyko.
1: Manau, kad paminėjome turbūt visas įvairiausias pramogas, koncertus, tik norėčiau tiesiog pabrėžti ir dar kartą visus pakviesti į gražią, nuostabią, ypatingą šventę, kuriai ruošėsi tiek bendruomenė, tiek įvairiausi kolektyvai, savanoriai, žmonės, kūrėjai ne vieną mėnesį. Ir tikrai laukiame ypatingo šventės, kviečiam visus Liepos 25 dieną į Vilkiją.
0: Ir dar norėčiau tiek pridurti, kad plačiau ir su programa galima bus susipažinti. Sukę į Facebooką Vilkijos kultūros centras, rasite visą programą. Šiaip kaip Vilkija gyvena gražių video įkeltą, jeigu norite artimiau susipažinti, tai šeštadienį susitiksim Vilkijoje. Sveikinam su šio gražiu jubiliejų. Ačiū jums tikrai, kad radot laiko atvykti. Visada smagu gyvai pakalbėti su įvairiais žmonėmis, tai tikrai reikia nepraėsi. Gerą orą dar girdėjau, prognozuoja sinoptikai. Tai iš viso, kaip duota, ar ne, ši šventė. Ačiū jums dar kartelį, su mumis buvo Vilkijos kultūros centro direktorė Aušra Junevičė. Gražių ir produktyvių dienų iki kitų susitikimų.
1: Ačiū labai.
0: Gražios dienos.
1: Gražios dienos.
0: Iki.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai. Šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
0: Radio Stotis.

Grįžtu pas jūs su orų prognoze. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkaunyje, vėjas iki 13 metrų. Per sekundę temperatūra iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkaunyje, vėjas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 23 laipsnio. Šilumos. Mili bičiuliai, šiuo metu Kaune 12 laipsnių šilumos. Vakar Žalgiris žaidė, na, futbolo komanda žaidė prieš ten Farerų salose futbolininkus. Tai įdomu ten šilčiau šiuo metu negu pas mus ar ne. Aš pasižiūrėsiu, nes šiuo metu 12 laipsnių šilumos. Tad šilomės toliau su puikia ir gražia ryto muzika. Šią valandą dar jums padovanosiu 4 pakvietimus į auto show Kaunas. Mili bičiuliai, automobilizmo entuziastai, sukluskite, lauk žaidimas.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: flaminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Mes kalbiname vieną iš, na, pagrindinį šio renginio organizatorių, Autošou Kaunas. Turiu jums 4 pakvietimus į šį puikų renginį. Laukia dienos žaidimas. Jeigu turi telefoną, gali dalyvauti.
1: Dienos žaidimas.
0: O taip viskas paprastai, gerai, trumpai, apie kągi aš čia kalbu, galbūt negirdėjote, tai Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Kogi galima tikėti šiame renginyje? Tai bus 3 uždaros salės bei lauko erdvės talpinančios įvairių teminių auto moto ekspozicijų. Bendrai daugiau nei 400 išskirtinių technikos eksponatų. Čia bus ir maisto zona, picos, burgeriai, dešrainiai, saldumynai bei gėrimai. Vaikų zona, galėsite ir mažuosius pasiimti, batutai, pramogos ir žaidimai. Muzika gros, gerai, žinome atlikėjai Lietuvoje ir žios ribų, DJ Vlad Stark, DJ Viga, Jack Rass Live ir kiti. Tai nemokamas parkingas su daugiau nei 500 vietų. Bei bičiuliai, žaidimo principas labai paprastas. Šiandien turim trečiadienį. Trečiam prisiskambinusiam klausytojui padovanosiu 4 pakvietimus į šį renginį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42220.
0: Tai tokio formato žaidimuose, kaip įprasta, ledus turbūt sunkiausia yra pralaužti, to pirmojo skambučio sulaukti.

0: bet visgi reikia, mėly bičiuliai, pradėti šitą reikalą trečiajam skambučiui, trečiajam klausytojui. Bus įteiktas prizas 4 pakvietimai, beje dar renginio organizatorius minėjo, kad jeigu turite bilietą, galite dalyvauti konkurse ir laimėti 4 Labas rytas, ko vardu?
1: Labas rytas.
0: Malonu, ko vardu?
1: Kestutis.
0: Kestutė, gerai, jūs esat pirmasis.
1: Būsit pirmas, jo.
0: Būsit pirmas, aš jums, Kestutė, gražaus ryto. Bandys galbūt Kestutis ir trečiuoju tapti, taip, skambinti galima ir antrą kartą. Na, būtų turbūt gerai, kad ne vien Kestutis tris kartus paskambinu, tai 037-422-02, laukiam antro skambučio, atrodo yra, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu būsit?
2: Petras.
0: Petrai, gerai, jūs esate antras, ačiū jums už skambutį. Na ir dabar viskas, perkraunu telefono liniją, norime sulaukti trečiojo skambučio. Į mobiliojo liniją skamba, bet norėtume tiesioginėme eteryje sulaukti skambučio. Gerai, kam atiteks bilietai, sužinosime dabar. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai Kestutis visgi laimėjo, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai, Kestutis, sveikinam jūs. Jums 4 pakvietimai.
1: Ačiū.
0: Nepadėkit į telefono ragelio, sustarsim dėl prizo atsimimo. Tvarkoj?
1: Tvarkoj.
0: Gerai, mėly bičiuliai, rugsėjo 5 dieną Crown Auto Show Kaunas, Vytauto didžiojo universiteto teritorijoje. Užsukite Žemės ūkio akademijos teritoriją. Bilietų turime ir daugiau, tikrai dar bus šansų juos laimėti. Ir grįžtame prie muzikos. Pump, pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вазерс Хиту. История.
2: Šiandien keliamės į 1998 metus, kai Europoje populiarus buvo pasaulio muzikos, dance ir etninių ritmų mišinys. Po praeitųjų metų, 97 metų, Vez Hito Alane į šią bangą iššoko ir prancūzų alžyriečių projektas Nomads, išleidęs dainą Jakalelo. Nors grupė vėliau taip ir netapo pasaulinėmis žvaigždėmis, vienos dainos pakako, kad jų vardas liktų tų metų muzikos istorijoje. Ir kasgi buvo tie Nomads? Tai nebuvo visiškai įprasta grupė. Projektą sudarė prancūzų muzikantai Filipas ir Loranas, kurie po kelionės į Maroką sugalvojo sujungti house muziką su arabiškais ir šiaurės Afrikos ritmais. Vėliau prie jų prisijungė amerikietis Erlas Talbotas ir alžyrietis dainininkas Achmedas Takdžiutas. Taip gimė skambesys, kuris tais metais atrodė labai šviežias. O dainos pavadinimas Jakalelo, labai įdomus toks, iš tikrųjų reiškia nieko, visiškai jokios prasmės neturi šis žodis nei alžyriečių ten vietinėse kalbose ar prancūzų ar taip toliau. Pats grupės vokalistas yra sakęs, pats paminėjęs tą, kad jokios čia konkrečios reikšmės nėra. Buvo sukurta tam šitas žodis, kad būtų lengvai įsimenamas, kad skambėtų egzotiškai ir tiktų ritmui. Tokia buvo to dešimtmečio pop muzikos logika. Jei skamba gerai, atrodo, kad pusė darbo padaryta. Bet čia iš tikrųjų taip ir yra, bet kurioje muzikos sferoje, ar ne, svarbiausia tas skambesys. Tai kodėlgi tapo ši daina tokiu hitu? Taip pat išgirsite, tai rytietiškos melodijos ir afrikietiški ritmai, šokių muzikos ritmas tinkantis ir klubams, ir radijui, nufilmuotas klipas bei egzotiškas Maroko dykumoje, milžiniška reklaminė kampanija, per Prancūzijos televiziją padėjo šiai dainai namuose tikrai pakilti iki aukštumų. Pirmoje vietoje jie net pasirodė tai vasaros metu, būtent gegužės 16 dieną pradėjo savo kelionę per topus ir visą vasarą karaliavo įvairiose Europos šalyse, Belgijoje, Niderlanduose, visos Europos Eurochart karštų dainų šimtuke jie pakilo rugpjūtį iki 12 vietos. Jungtinėje karalystėje oficialiai daina pasirodė tik tais kitais metais, vasario mėnesį, tai ten jau tų oficialių reitingų reikėjo palaukti šiek tiek vėliau. Parduota buvo nemažai įrašų, uždirbta buvo pinigų šios dainos ir žinoma, tai vienas iš to laikmečio hito. Prisiminkime, kaip skamba Nomads Jakalelo, tai 1998 metų vasaros hitas.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės kelyje radijo žinių. Ukrainos dronai trečiadienį smogė didžiausios Rusijos internetinės prekybos įmonės sandėliams, pranešė pareigūnai, nurodydami, kad per šiuos naujausius smūgius surinktus po savaitgalį įvykdytų mirtinų atakų prieš bendrovę buvo sužeisti 8 žmonės. Pastaraisiais mėnesiais Kyjivą suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje, trikdydamas paprastų rusų gyvenimą. Šios smūgius jis vadina atpildu už daugiau nei 4 metus trunkantį Ukrainos bombardavimą. Elektroninės prekybos milžinės Wildberries generalinė direktorė Tatjana Kim teigia, kad iš bendrovės logistikos centrų pietinėse Krasnodaro ir Nevinomysko miestuose buvo evakuoti žmonės. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių. Antradienį pranešė šalies prekybos įgaliotinis Jamesonas Greeras, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikinį visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Ir Greeras teigia, kad tikisi, jog netrukus bus imtasi tam tikrų veiksmų. Kai žurnalistai jo paklausė, ar bus įvesti nauji muitai, jis, tiesa, nenurodė konkrečių terminų. Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį skelbs sprendimą už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame teisme prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurie iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Laucius prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoje skirtosios 5000 eurų baudos, Žemaitaičiui skirti 52 000 ir 250 eurų bauda. Politiko gynėjai prašo jį išteisinti. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui nusprendus, kad kai kurių parlamentarų siūlymas pieno kooperatyvų nariams leisti pirkti pigesnį dizeliną, neprieštarauja konstitucijai. Konkurencijos taryba ir finansų bei teisingumo ministerijos laikosi kitos pozicijos. Anot jų siūlomi pakeitimai neatitinka ES reikalavimų. Jis būtų sudaromos išskirtinės sąlygos vienai verslo grupiai. Todėl šios institucijos siūlo vyriausybei neleisti žemės ūkio kooperatyvams įsigyti pigesnio žymėto arba vadinamojo žaliojo dyzelino. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 67 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, laida Rytas kelyje skaičiuoja paskutinėje valandą su manimi ir studijoje kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Šiandien turim, kaip visuomet, darbingą valandą kalbėsime su svečiais ir kaip nuotaikos tavo šiandien?
0: Puikiai, puikiai, trečiadienis, kad ir kaip čia bebūtų su tais orais, bet nuotaikos geros. O Aistis visiškai teisus, turėsime svečių, pirmą skambinsim į Anykščių. Su mumis kalbės Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Simas Aštrauskas. Rūpiučio pirmą ir antrą dienomis Lietuvoje pirmą kartą istorijoje vyks ir priims FIM pasaulio motokroso motociklų su priekabomis čempionato ir keturračių motociklo čempionato etapai. Tai Anykščiai priims ir Anykščiai papasakos, kaip ten kas dovimi pristatys naujieną lietuviškoje premjeroje pavadinimu Nelegalu. Ir dovanų dar turime, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Belalab.
1: Belalab, kaip visuomet, pas mus jau čia klasika ir rūpinamės jūsų sveikatą. Tai jūsų likite su mumis taip. Šią valandą ir daug, daug darbų bus.
0: Žmogus toje sakys, kaip jautiesi gerai, o tai kokį daktarą ten ar ką? Radijas kelyje.
1: Radijas kelyje, iš tiesų.
0: Gerai, muzika, reklaminė pertraukėlė, po to skambinam į Anykščius. Likite kartu.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Radio stotis kelyje.

0: radijo stotis kelyje. Dienos svečias.
1: Kaip ir minėjome, kviesime jūs į Anykščius ir geriausia turbūt tai yra padaryti pakalbinant kažką iš Anykščių, o čia tikrai garbus svečias pas mus Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Simas Aštrauskas. Tai labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas, Simai. Kaip dėl vasaros, kaip orai pas jūs, kaip laikotės?
2: Orai, tai turbūt kaip ir daugumoje Lietuvos, ne patys geriausi, turim to lietučio, tai irgi nežinom, ką reikia rengtis, ar šortus, ar jau kažkokias triukia užsidėti, bet vis tiek turistinis sezonas yra prasidėjęs, pas mus judėjimas matomas ir turbūt jau pernai metų vasarą visiems davė supratimą, kad nėra ko laukti, nes taip gali ir praeiti visą vasarą, tai žmonės vis tiek aktyvus dalyvauja ir tą orą, manau, visi jau kažkaip priprato ir susitaikė, kad jisai šiemet toks ir ne kitoks.
1: Na ir teisingai sakote, aš matosi judėjimas, o yra ir ko, kaip sakoma, judėti į Anykščius. Čia labai daug gerai žinomų lankomų objektų, nuo medžių lajų tako iki Siauruko muziejaus, Puntuko akmuo, turbūt ir kokie objektai iš tikrųjų šiandien sulaukia daugiausiai lankytojų dėmesio. Ir ką labiausiai rekomenduotumėte tiems, kurie atvyksta pirmą kartą į Anykščius?
2: Taip, tai turbūt jūsų išvardinti objektai kaip ir yra žinomiausi ir visuomet vieni lankomiausių, bet yra ir daugiau ką pas mus nuveikti, tai jeigu žmonės pažiūrėjome aktyvos pramogos ar ne, tai turbūt visi turėtų aplankyti mūsų rajone esantį Lavi parką, kur yra gausybė pramogų visai šeimai ir ten priklausomai nuo metų laikų yra įrengiami labirintai, tai šiuo metu jau yra užaugę kanapų derlius, tai įrengtas yra kanapų labirintas, kuriuo galima pasivaikščioti. Vėliau visada atsiras populiarusis kukurūzų labirintas, tai irgi tikrai kviečiam į Labi parką, nes ten yra įvairių pramogų nuo įvairiausių nusileidimų, atrakcijonų iki verstų namų ir įvairių ten susipažinimų su vabzdžiais ir dar daugybė dalykų, ką turbūt būtų galima labai ilgai pasakoti. Kitas toks aktyvesnis objektas yra Safari parkas, kur galite leisti į safari nuotykį savo ar vietoje esančiais automobiliais pritaikytais tiem safari ir taip pat rasti dar papildomai įvairių ten batutų pramogų pasivažinėjimo tokiais mini džipukais ir kitų dalykų. Jeigu norisi tokių labiau tradicinių, gal labiau tokių viduramžių pramogų, kurio patinka turbūt tiek visai šeimai, tai yra Šeimyniškėlių piliakalnio kompleksas, kur galima pašaudyti iš lankų, pamėtyti jėtis, šauti iš tokios atpultos trebušėto, paieškoti metalo detektoriumi įvairių artefaktų smėlyje, apsirengti šarvus ir panašiai. Taip pat turim pramogų sporto centrą Klita, kur galima išbandyti nusileidimą bėginėmis rogutėmis ar padangomis ir kitas pramogas, virtualią realybę ir panašius dalykus. Tai tų pramogų tikrai yra nemažai, o jeigu esant labai prastesniam kažkokiam orui, tai visada visus kviečiam į Anykščių baseiną Bangelės, kuriame rasite daugybę tirčių, vaikų zonos, galimybę paplaukyti ir plentėmis ir galimybę burbulinių vonių. Tai tas būtų gal apie aktyvesnes pramogas atvažiavus, bet šie metai ir būtent šitas laikotarpis įsiskiria ir renginių gausa. Tai jau šį savaitgalį Anykščiuose vyks Anykščių miesto šventė po šito stogo. Ir bus visą savaitgį vyks įvairūs renginiai, įvairūs spektakliai, pristatymai, mugės ir kiti dalykai. O vakare visų laukia koncertas, tai šiais metais turėsim Vaidą Baunovą su grupe, Adomą Mišniauską, grupę Dixai ir po pačioj pabaigoj diskoteka su Rimu Šapausku, kur bus tokia labiau 90-80-ųjų muzikos vyvaivus miksai. Tai šis savaitgalis bus toks. Vėliau rugpjūčio pirmą savaitgalį Anykščiai turės net tris didelius renginius, tai vienas iš jų bus pasaulio motokroso čempionato etapas Lietuvoje, tai Mickūnų MX parke, tai tikimės irgi daugybės dalyvių, kurie domisi motosportu ir nori pamatyti atnaujintą Mickūnų trasą. Tą patį savaitgalį vyks ir rugpjūčio pirmą savaitgalį vyks Megre Gravel dviračių varžybos, kurios vyks vienose vaizdingiausių Anykščių vietų. Tai čia varžysis Gravel dviračių entuziastai iš visos Lietuvos ir turbūt visos Europos. Ir taip pat tą patį savaitgalį, rugpjūčio pirmą savaitgalį Nurodžio kaime vyks Lietuvos bitininkų šventė, tai čia irgi visos Lietuvos bitininkai rinksis pasidalinti savo patirtimi, pristatyti gal kažkokias naujienas ir pabūti kartu tarpusavyje ir kartu su dalyviais visą bendruomenę.
1: Taip, Simai, iš tikrųjų labai daug įrenginių gausos, gal turite kokį puslapį, kuriame visos tai renginiai, programos minėjote ir miesto šventė, ar ne? Ir taip pat motociklų, motokrosų su priekobėmis čempionatas. Ir šiaip Anykščiai, na jau, kurorto vardą turintis miestelis, kur taip prie jūros ir į Anykščius galima į tą pačią turbūt lentyną statyti. Galbūt yra koks puslapis, kur vat, atvykstant į keliautojai galėtų rasti vat, svarbiausias visas tas naujienas, kur atvykti, ką pamatyti.
2: Tai mūsų turizmo informacijos centro puslapis yra info.anykščiai.lt. Ten ir rasit visą tai, ką aš kalbu, visą informaciją apie renginius, apie lankytinas vietas, kur galima pasivaikščioti, kur galima skaniai pavalgyti ir visą tą informaciją. O jeigu jau būsit pačiuose Anykščiuose, tai visada kviečiam pas mus į turizmo informacijos centrą, esantį muziejaus gatvė 1. Tai tikrai pabandysim pagal tą laiką, kiek jūs turit ir galimybę praleisti Anykščiuose, sudėliotim kažkokį tą geriausią maršrutą, kad suspėtumėt visur, nes dažnai žmonės atvažiavę gal nori viską pamatyti per vieną dieną, bet Anykščiuose tai padaryti su kiekvienais metais darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau, ir šiuo metu turbūt nelabai įmanoma visą tai aprėpti, tai tiesiog mes visada suteikiam informaciją, paaiškinam ir padedam pakreipti, kur būtų jiems tikslingiausia priklausoma, ar jie su šeima, ar tik vyko vieni ir panašiai.
3: Na, ir ko palinkėtumėt žmonėms, kurie dar svarsto, ar tikrai verta Anykščių kraštą įtraukti į savo vasaros kelionių sąrašą?
2: Tai turbūt patarčiau tą, ką patarčiau ir dėl tokio šių metų oro. Tai turbūt nereikia laukti, kol kažkokios atras išskirtinės sąlygos ir turėsim kažkaip, ateis jau būtent tas momentas, turbūt reikia važiuoti, pamatyti, patirti, nes kaip ir vasara praeina, taip ir turbūt tas turistinis sezonas praeina ir atvykus, gal nežinau, tam žiemos vidury, nepatirti to, ką galit patirti vidury vasaros Anykščiuose. Tai palinkėčiau nelaukti, nesitikėto kažkokio ypatingo gerų sąlygų ir padaryti tą kelionę į Anykščius ir nepabijoti oro.
1: Ačiū Jums labai už šį pokalbį, už išsamų pokalbį. Tai susitiksim ką, savaitgalį Anykščių gimtadienyje, Anykščių miesto šventėje, taip pat senai ir Arklio muziejoje buvome, tai ir prie Puntuko reikia atvykti labai gražus kraštai, kurių negalima tiesiog praleisti vasaros sezonu. Dar kartelį norime patekoti Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui Simui Aštrauskui, daugiau informacijos info@anykščiai.lt. Iki kitų kartų, iki susitikimo.
2: Iki, lauksiu Anykščiuose.
1: Laimingai.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Lietuviška naujiena.
1: Lietuviškoje premjeroje šiandien su mumis Dovi Mi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir aš manau, kad puikiamis nuotikomis, ar ne, šis rytas jums.
2: Tai aišku, kaip, jeigu oras nėra labai geras, tai bent jau nuotika turi gera būti.
3: Kaip kitaip ir gali būti.
1: Nes ir girdėjom, kad gimtadienį minit šiandien, ar ne?
2: Bus minimas, jo.
1: Bus šiandien minimas. Tai mes prisidedam prie sveikinimų muzikinių jums Vytauto Šiškausko eilės. Sveikinam.
3: Su gimtadieniais, Dovidai.
1: Sveikinam, Dovidai, su gimtadieniu. Šiaip namų be dūmų. Namų be dūmų. Gerai, gerai. Dabar prie gal dar smagesnių reikalų. Daina Nelegalu kelyje radio eteryje. Iš tikrųjų...

0: Puikus kūrinys sulaukė nemažai simpatijų ir iš mūsų klausytojų. Tai, Dovydai, tai vasaros hitas ar tiesiog ruošiamas naujas albumas? Kaip čia yra? Papasakok mums.
1: Tai jūs man pasakykit, ar čia vasaros hitas. Jūs turite duomenis, kas kiek klauso.
0: Aha.
1: Aš parašau dainą, išleidžiu ir einu koncertuot.
0: Tai mes gal uždavėm tokį klausimą, kurį atsakymą žinom.
1: Gal.
0: Ne, šiaip iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kaip atsirado ši daina. Ar labai greitai, ar kaip tik gulėjo kur nors stalčyje ilgą laiką ir šiandien taip sugalvojot ištraukti į šviesą?
1: Buvo gan ilgą laiką gulėjo nuo praeitos vasaros ir tada kažkaip šią vasarą prigrėbėm ją, taip žiūrim, o, kasgi čia? Ir... Labai atitiko tas karštas kelias dienas, žinai, kur buvo.
0: A.
1: Kur visi dabar galvos ir svajos apie jas. Tai tiesiog tas toks, tai, ta daina yra iš to jausmo, kur galbūt kažkoks vasaros romanas vyksta, kur ant tiek geras jausmas, kur galvoja, ar čia visiškai legalu taip jausmas.
2: Mhm. Ir kokią nuotaiką manote, jog iškelia klausytojams, klausant šios dainos? Kokią bent jau tikitės?
1: Tikiuos, kad tokie...
0: Didmiesčio garsai ten fone, ar ne?
1: Čia vilnietiški
0: garsai. Vilnietiški.
1: Kokią nuotaiką iššūkė, tai tikiuos, kad tokia... karšta, kai buvo tas kelias vasaros dienas ir kad viškutį ant judesiuko kažkokią patraukė.
2: Karšta, spontaniška laisvė.
0: Iš tikrųjų, daina lydi ir klipas. Irgi toks kaip ir romano motyvai. Visai neblogai, judesiai. Tai kaip pat idėja kilo šio klipo?
1: Šio klipo?
0: Aha.
1: Žinokit, Taip viskas spontaniškai ir greitai gavot, nes planavom klipą filmuoti, kai karšta bus.
0: Mhm.
1: Bet pasižiūrėjom orus, kad 2 mėnesius nebus karšta, o vasara baigtų už 2 mėnesių. Ir tada tiesiog susiradom greitai klubą tokį, restoranėlį, bariuką. Ir mus ten labai gražiai priėmė, taip kaip kad Kaune filmavom.
0: Kaune, okei. Okay.
1: Jo, ir...
0: Vilniaus gatvėj.
1: Kaip sakėt?
0: Vilniaus gatvėj, kur nors.
1: Čia buvo prie Soboro.
0: Ai, prie Soboro, okei.
1: Okay. Jo. Ir The Spot vadimas, man atrodo.
0: Aha.
1: Tai va, tenai filmavome. Ir viskas gavas taip, kad žinom, kad premjera bus už 2 dienų. Ir mes dabar dar neturim klipo. Tai žodžiu, susirinkom visi, nufilmavom per dieną, aš tada visą parą nemegojau ir montavau, ir tada ketvirtadienį jau išleidom. Bet visiems sakiau, kad jo, jau yra klipas, visur jau sintinėjau, bet viskas spėjom.
0: Na, tai turbūt ir yra svarbiausia, ar ne? O galbūt yra kokių planų koncertuose, galbūt ar kokių datų svarbių yra, ar dar kol kas nieko?
1: Dabar važinėjau po visokius miestus, ir dalyvauju visokiose miesto šventėse. Tai vis pranešu pas save Instagrame, kur galima susitikti su manim ir paskui dar net ir nusifotografuoti.
0: Oho.
1: Va, matot kaip. Ir... Bet va,
0: šią minutę...
1: Liepa dar bus koncertų, bet rugpjūčio mėnesio tai daug visur. Sekit mano Instagramą arba Facebooką ir ten pamatysit.
0: Dovydai, mums labai smagu, kad savo gimimo dieną radai laiko pakalbėti su kelyje radio ir pristatyti dainą Nelegalu. Galbūt norėtum perduoti linkėjimus klausytojams?
1: Aš linkiu, kad jum būtų taip gera ir kad jūs tiesiog visada gerai jausmėtis. Nors, nu, ne visada įmanoma gerai jausis, bet tiesiog, kad kuo daugiau būtų tokių akimirkų, kur galima atsiminti.
0: Labai gražų žodžiai. Ačiū už pokalbį. Tuoj pat sugrosime Nelegalu iki kitų kartų ir susitiksime koncerte, na ką.
1: Liuks, gerai. Liuks. Iki.
0: Iki, laimingai.
2: Viso gero, Dovydai.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: dienos žaidimas. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Taip, mėly bičiuliai, girdėjote ir tiesioginio eterio linijos numerį, o dabar trumpai apie prizą, tai Bella Lab vitaminas D3 ir K2.
2: Reklama.
3: Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 ir K2, Bella Lab naujieną. Du svarbus vitaminai viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai, kasdien su Bella Lab.
1: Vasara tik atrodo, kad pilna saulės, bet daugumą dienos, net ir jeigu saulė tų dienų būna, praleidžiame patalpose, tai yra automobilyje, biure, po apsauginių kremų, todėl vitaminų D verta rūpintis nuosekliai. Bella Lab vitaminas D3 plus K2. Tai nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Viena kapsulė per dieną, daugiau internete bellalab.lt. Tai norėtume sulaukti jūsų skambučio į tiesioginę eterio linijos numerį 037-42-202. Koks yra šiandienos klausimas?
3: Kuo pagal produkto aprašymą padeda vitaminas K2? Ir turime jums variantų, bet galbūt pirmą pabandykime be jų.
1: Atrodo, kad nežino klausytojai atsakymo į šį klausimą, tai gerai, pateiksim ir variantus. Gal bus lengviau išsirinkti. Tyli kol kas mūsų telefonas, tai dėl to šią tokią prezumpciją padariau. A variantas – palaikyti normalią kaulų būklę. B variantas – gerinti regėjimą. C variantas – palaikyti normalią odos būklę. Visi man skamba logiškai, iš tikrųjų. Visi man skamba logiškai. Kaip jūs manat, kolega, kuris variantas yra teisus?
3: Aš tikriausiai nebūčiau atspėjęs, bet tikriausiai, kadangi buvo tekste, minėjom, tai man jau buvo aišku. Bet nebūčiau žinojęs, nebūčiau pasakęs. O gal jau turim skambučių?
1: Ne, visgi dar neturim. 037-42-202, nedvėjokite. Šiaip trimėnesiam tų atsargų užteks.
3: Skambinkite, vitamino. Žaiskite ir gaukite galimybę atsiimti prizą pas mus eteryje ir mes lauksime atsakymo.
1: Taip, dovanų neblogas prizas iš bellalab.lt, užsukite, rasite ir daugiau prizo vertė 50 eurų. Labas ryt? Ne, visgi, neprisijungim. Gerai, jeigu aš esu apvalinau taip žmogiškai, 49,95. Tai trim mėnesiam užteks šio vitamino čia visai likusiai vasarai ir dar rudeniui. Tai 3 mėnesių kursas gali atitekti jums 037-42-202, bet atrodo pavyko kažką prikviesti. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Sveiki.
4: Mindaugas.
1: Mindaugas mums paskambino. Kaip gyvenat, kaip jums sekasi?
4: Dėkui, darbuojamės.
1: Super, super. Judat, krutat gerai, tai galimai atiteks jums ši puiki dovana. Klausimas toks.
3: Kuo pagal produkto aprašymą padeda vitaminas K2? Ir turime 3 variantus jums. Tai A variantas būtų palaikyti normalią kaulų būklę. B gerinti regėjimą. C palaikyti normalią odos būklę.
1: Kaip galvojat, Mindaugai, kuris variantas teisingas?
4: Jei negrįžtų, tai kaulų būklę.
1: Taip, dar ir kraujo krešėjimą pasirūpina. Vitaminas K2, jūs esate teisus, prizas jūsų, tad nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl atsiemimo. Gerai?
4: Dėkui labai.
1: Tvarkoje, mes grįžtam prie muzikos. Dėkite kartu.

0: Tai jau tikrai, kad amigos adios.
1: Smaginėsi su muzika, kolega, ne?
0: Žinoma. Adios iki rytojaus, iki ketvirtadienio laidos. Rytas kelyje pradžios. Palieku jūsų kolega Aiščių. Jis nuo 11 laida. Vėl norėjau sakyti nieko rimto, bet vasar kelyje, ar ne?
1: Dar kimba ant ližuvio vasarą kelyje, tikrai žinai, taip, ačiū tau, man tai geros tau likusios dienos, o aš skubu į laidą.
0: Taip, susigirdėsime rytoj. Iki, mėly bičiuliai.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

Veda į vasarą. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis ir šiuo metu Lietuvoje 11 valandų. Kaip visada startuojame šią valandą su vasara kelyje. Jau trečiadienis ir lietinga diena nuo pat ryto. Tačiau įpusėjame į darbo savaitę ir neužilgo jau savaitgalis. Kaip visada, čia su mumis radio kelyje eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija iki jo ir nusigausime. Šiandien likite su programa vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų. Šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur taip pat trumpi lietus. Vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Kaune taip pat 12, o Klaipėdoje saulėta ir 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovykla
0: 200.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.

Avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Vasaros karščius dažnai palydi trumpos, bet stiprios perkūnijos. Norint sužinoti, kokiu atstumu yra audros židinys, galima pasinaudoti paprastu skaičiavimu, kadangi šviesa sklinda beveik akimirksniu, o garsas yra gerokai lėtesnis, tarp žaibo blyksnio ir griaustinio garso visada būna laiko tarpas. Pamačius žaibą, reikia pradėti skaičiuoti sekundes iki tol, kol pasigirs garsas. 3 sekundės apytiksliai atitinka 1 kilometrą. Jei laikas tarp žaibo ir griaustinio trumpėja, tai reiškia, kad audros debesys artėja tiesiai į jūsų pusę. Arbūzai yra vienas populiariausių vasaros vaisių, tačiau rasti patį skaniausią galima tik žinant kelis išorinius požymius. Pirmiausiai reikia apžiūrėti arbūzo šoną. Ten turi būti ryškiai geltona dėmė. Tai vieta, kuria vaisius gulėjo ant žemės. Ir jei dėmė yra geltona, o ne balta, vadinasi, jis pakankamai ilgai saulėje sirpo. Kitas būdas yra pabeldimas. Prinokęs arbūzas turi skleisti duslų gilų garsą primenantį būgną. Taip pat verta atkreipti dėmesį į arbūzo svorį. Sultingas ir geras vaisius visada atrodys sunkesnis, nei būtų galima tikėtis pagal jo dydį. Vasaros pievose nuolatos girdimas čirpimas nėra vabzdžių balsas. Žiogai šį garsą išgauna trindami savo sparnus vieną į kitą, o kai kurios rūšys koja

0: įsparnos. Pagrindinė šio triukšmo paskirtis yra vilioti pateles ir ginti savo teritoriją nuo konkurentų. Pastebėta, kad žiogų dainavimo greitis tiesiogiai priklauso nuo aplinkos temperatūros. Kuo laukia karščiau, tuo dažniau ir greičiau jie čirpia. Atvėsus orui, jų judesiai sulėtėja, o garsas tampa retesnis arba visai nutyla. Tai kaip visuomet buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.
1: Radijo stotis.

0: Radio Statis.
1: Reklama.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676 74115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.
1: Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien etryje pristatysiu kūrinį, išleistą 2005 metų vasarą iš grupės Accent, daina pavadinimu Kylie. 2005 metų vasarą visos rytų ir vidurio Europos šokių aikštelėse bei radio stotise dominavo Rumunijos grupės Accent kūrinys Kylie. Ši daina tapo vienu pagrindiniu to sezono muzikos akcentų, atvėrusių grupei kelią į tarptautinę rinką. Kūrinys pasiekė aukštas pozicijas ne tik kaimyninėse šalyse, bet ir Suomijos, Nyderlandų bei Prancūzijos populiariausių dainų sąrašuose. O tai Rumunijos pop muzikos atlikėjams tuo metu dar buvo gana retas pasiekimas. Dainos sėkmę lėmė paprasta melodinė linija, lengvai įsimenamas priedainis ir ritmo struktūra, pritaikyta vasaros klubų bei paplūdimio diskotekų formatui. Kūrinio pavadinimas ir tekstas buvo skirti Australijos atlikėjai Kylie Minogue, kas pritraukė papildomą klausytojų dėmesį. Daina buvo atliekama anglų kalba, o tai padėjo jai lengvai paplisti tarp skirtingų šalių klausytojų be jokių kalbinių barjerų. Šis kūrinys tapo pavyzdžiu, kaip Europos periferijos šalių prodiuseriai geba sukurti konkurencingą pop muzikos produktą atitinkantį to meto rinkos tendencijas. Kylie išlieka vienu iš ryškiausių 2005 metų vasaros nostalgiją keliančių kūrinių, o jos skambesys dažnai siejamas su to laikotarpio Europos šokių muzikos bangos pakelimu. Taigi pasiklausykime grupės Accent dainos Kylie.

0: Media.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas Navafas Salamas. Šalies ministras sakė, jog toliau tęs savo politinės ir diplomatinės pastangas, kad užtikrintų visišką Izraelio pasitraukimą iš Libano pietų. Tai jis sakė vakarų Zautare, vienoje iš kelių bandomųjų zonų skirtų pademonstruoti, kad Libano kariuomenė gali pašalinti ir nuginkluoti kovotojų grupuotę Hezbollah pagal Vašingtono remiamą susitarimą su Izraeliu. Klaipėdos uoste per 6 šių metų mėnesius perkrauta 20 milijonų 100 tūkstančių tonų krovinių, 6% daugiau nei pernai tuo pat metu. Sausį birželį uoste perkrauta 7 milijonai 200 tūkstančių tonų krovinių konteineriuose, 3 milijonai 400 tūkstančių tonų ro-ro krovinių. Be to, krauta beveik 700 tūkstančių standartizuotų konteinerių, tiek pat kaip ir prieš metus. Krovos augimą pasak uosto lėmė intensyvesnis tranzitas, nauja okeaninė linija su Azija bei trumpųjų linijų plėtra. Trečiadienį ryte vėl sutrikus registro centro sistemų elektroninės sveikatos paslaugų sistemoms, e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Kaip rašė BNS, trečiadienį ryte neveikė registro centro savitarnos sistemos, sutrikimai fiksuoti ir kitose centro sistemose. Registro centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir antradienį. Anot Mindaugo Samkaus, antradienį sutrikimas buvo susijęs su techniškai pasenusiomis elektroninio parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę, jungintis prie sistemų. Buvęs Ukrainos ginkluotų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis trečiadienį pareiškė, kad naujam vyriausiam vadui Michailai Drapotui perduota kariuomenė, kuri šiuo metu vykdo puolimą. Oleksandras Sirskis savo pranešime taip pat išvardijo daugybę operacijų įvykdytų jam, einant pareigas, įskaitant Kursko operaciją. Prancūzijos parlamentas antradienį pritarė įstatymo projektui, kuris uždrauks jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Prancūzija taps pirmąją Europos šalimi uždraudusią vaikams naudotis tokiomis programėlėmis kaip TikTok. Prezidentas Emmanuelis Macronas rėmė šį draudimą kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir įsipareigojo užtikrinti jo įgyvendinimą iki rugsėjo. Jis padėkojo parlamento nariams už paramą šiam teisės aktui. Anksčiau antradienį įstatymo projektui pritarus Senatui. Nacionalinės asamblėjos nariai jį priėmė 279 balsais. Prieš buvo 81. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Hey, ar jaučiat vasarą kelyje?
8: Radio stotis.
9: It was a summer night, such a perfect day.

Vasara kelyje. Antroji programos vasarą kelyje valanda startuoja radio eteryje 12 valandų ir primenu, jog šią valandą būtent turime rubriką Ko paklausome, kurie galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Daugeliu jau pietų metas ne už kalnų, kai kurie jau tikriausiai ir pietaujate, ta proga jums tariu skanaus. Ir darbai tikiuosi taip pat visiems einasi gerai. Palieku jūs su gera muzika, tačiau visai neužilgo ir susigirdėsime. Sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis, top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tave lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Su grįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus. Vietomis smarkus su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties. Naktį silpnas, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje kiek šilčiau 17.

0: Tükre Inverte.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai.
2: Ir laimingas.
0: Tikrai verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai. Griovimo

0: www.gravimopaletė.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Darius Songaila neperims Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Paskutinius žurnalisto Donato Urbono žiniomis 48-erių specialistas antrą kartą atsisakė asociacijos Lietuvos krepšinis pasiūlymo tapti nacionalinės komandos vyriausiųjų trenerių. Asociacija Lietuvos krepšinis dar kartą bandė įtikinti Darius Songaila vadovauti rinktiniai, tačiau strategas ir šį kartą pasirinko tęsti darbus klubinėme krepšinėje. Kol kas asociacija nėra oficialiai paskelbusi sprendimo dėl Rimo Kurtinaičio ateities. Tačiau naujojo rinktinės trenerio paieškos tęsiasi. Lietuvos rinktinė į pasaulio čempionato atrankos kovas sugrįš rugpjūčio 28 dieną. Išvykos rungtynėmis su Turkija, o rugpjūčio 31-ąją namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Iki atrankos pabaigos lietuviams liko 6 rungtynės. Šiuo metu Lietuvos rinktinė savo sąskaitoje turi 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus, bei rikiuojasi už pirmojo trejeto ribos. Kelialapius į 2027 metų pasaulio čempionatą Katare iškovos 3 stipriausios grupės komandos. Kauno Žalgiris komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Šį vakarą jie Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Classic. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Rungtynių pradžioje aktyvesni buvo jų šeimininkai. Jau pačioje akistatos pradžioje į žaidimą buvo priverstas įsijungti Tomas Švedkauskas, kuris neklydo. Tuo tarpu Kauno Žalgiris ilgiau kontroliavo kamuolį. Tiesa, visi 3 bandymai pirmajame kelinyje į vartų plotą neskriejo. Po pertraukos Classic ilgą laiką laikė kontrolę savo rankose. Nekarto komanda teko gelbėti Tomui Švedkauskui, o kone pusvalandį patys kauniečiai taip ir nesurezgė nieko pavojingo varžovų aikštėje. Ispanijos La Liga prezidentas Javieras Tebas įspėjo, jog pasaulio futbolo čempionato išplėtimas iki 64 nacionalinių komandų reikštų tolesnį futbolo pramonės naikinimą, vadovaujant FIFA prezidentui Gianni Infantino, kurį jis paragino atsistatydinti. Nepaisant gautos kritikos, rengiant pasaulio futbolo čempionatą, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje tikimasi, jog Gianni Infantino kovo mėnesį vykstančiame FIFA suvažiavime bus perrinktas 4 kadencijai. Visgi Javieras Tebas mano, kad pastarasis turėtų pasitraukti iš šių pareigų. Gargždai basketbol tęsia komandos komplektaciją ateinančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio puolėjas Arūnas Mikalauskas. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
6: Radio Stotis.

0: Vasara kelyje. Kaip visuomet, užbaigiame valandą su top 3 rubrika. Šiandien sugrįžtu pas jūs su būtent Shazam R&B kategorijos sąrašo pasaulio topo pirmosiomis trijomis vietomis. Trumpai pristatysiu jums, kokios dainos užima aukščiausias vietas šioje kategorijoje.
1: Pirma vieta.
0: Pirmoje vietoje turime Raven Lenae, kūrinį Love Me Not.
1: Antra vieta.
0: Antrąją vietą užima Akon su daina Lonely.
1: Trečia vieta.
0: Trečioje vietoje Sean Paul featuring Keisha Cole su daina Give It Up To Me. R&B kategorija nenustoja stebinti su nuostabiais kūriniais. Klasika iš Akon su Lonely, Raven Lenae pirmoje vietoje, Love Me Not man dar nebuvo girdėta ir Sean Paul girdimas atlikėjas, tačiau nežinojau būtent šios dainos pavadinimo. Tikrai įdomu pasiklausyti, kas naujo top 3 rubrikoje. Likite su mumis.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas Nawafas Salamas. Šalies ministras sakė, jog toliau tęs savo politinės ir diplomatinės pastangas, kad užtikrintų visišką Izraelio pasitraukimą iš Libano pietų. Tai jis sakė vakarų Zautare, vienoje iš kelių bandomųjų zonų skirtų pademonstruoti, kad Libano kariuomenė gali pašalinti ir nuginkluoti kovotojų grupuotę Hezbollah pagal Vašingtono remiamą susitarimą su Izraeliu. Klaipėdos uoste per 6 šių metų mėnesius perkrauta 20 milijonų 100 tūkstančių tonų krovinių, 6% daugiau nei pernai tuo pat metu. Sausį birželį uoste perkrauta 7 milijonai 200 tūkstančių tonų krovinių konteineriuose, 3 milijonai 400 tūkstančių tonų ro-ro krovinių, be to krauta beveik 700 tūkstančių standartizuotų konteinerių, tiek pat kaip ir prieš metus. Krovos augimą pasak uosto lėmė intensyvesnis tranzitas, nauja okeaninė linija su Azija bei trumpųjų linijų plėtra. Trečiadienį ryte vėl sutrikus registro centro sistemų elektroninės sveikatos paslaugų sistemoms, e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Kaip rašė BNS, trečiadienį ryte neveikė registro centro savitarnos sistemos, sutrikimai fiksuoti ir kitose centro sistemose. Registro centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir antradienį. Anot Mindaugo Samkaus, antradienį sutrikimas buvo susijęs su techniškai pasenusiomis elektroninio parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę, jungintis prie sistemų. Buvęs Ukrainos ginkluotų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis trečiadienį pareiškė, kad naujam vyriausiam vadui Michailai Drapotui perduota kariuomenė, kuri šiuo metu vykdo puolimą. Oleksandras Sirskis savo pranešime taip pat išvardijo daugybę operacijų įvykdytų jam, einant pareigas, įskaitant Kursko operaciją. Prancūzijos parlamentas antradienį pritarė įstatymo projektui, kuris uždrauks jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Prancūzija taps pirmąja Europos šalimi uždraudusia vaikams naudotis tokiomis programėlėmis kaip TikTok. Prezidentas Emmanuelis Macronas rėmė šį draudimą kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir įsipareigojo užtikrinti jo įgyvendinimą iki rugsėjo. Jis padėkojo parlamento nariams už paramą šiam teisės aktui. Anksčiau antradienį įstatymo projektui pritarus Senatui, Nacionalinės asamblėjos nariai jį priėmė 279 balsais, prieš buvo 81. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas, kur visuomet aptarme Kauno miestui aktualią informaciją. Opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriai baigė kelti galimus kandidatus į Kauno miesto merus. Iš viso pasiūlytas 21 asmuo, antradienį BNS informavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tarp jų yra ne tik partijos nariai. Kaip BNS sakė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vykdomoji sekretorė Kamilė Gogelienė ketvirtadienį Liepos 23 dieną vyks Kauno sueigos tarybos posėdis. Jame bus nuspręsta, kurie asmenys dalyvaus atviruose kandidato į merus rinkimuose. Jų galės būti nedaugiau kaip 5. Prieš tai visų iškeltųjų bus paklausta, ar jie sutinka kandidatuoti šiuose rinkimuose. Laurynas Kasčiūnas svarstė, kad po apklausos liks 3-4 pretendentai. Tarp pasiūlytųjų yra Seimo narės Gintarė Skaistė ir Giedrė Balčytytė, signataras Aleksandras Abišala, buvusi žemės ūkio viceministrė Laura Ramanauskienė, nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje seniūnas Martynas Prievelis, režisierius publicistas visuomenininkas Šarūnas Jasiukė. Kaune Taikos prospekte esantis kuklus dvi aukštis buvo lietuvių literatūros klasiko Bernardo Brazdžionio nuosavybė. Pastatas neseniai atsidūrė ant priekystalio. Tautos atgimimo šaukliu, vadinamas poetas, 1933 metais pastatytą medinį namuką nusipirko 1939 ir gyveno jame.

iki 1944 metų birželio pabaigos. Artinantis okupaciniai sovietų armijai, Aldonos ir Bernardo Brazdžionių šeima su vaikais Algiu, Daliumi ir Saule nutarė trauktis į vakarus. Rašytojas, literatūros istorikas Leonas Peleckis Kaktavičius knygoje Bernardas Brazdžionis išleistoje 2014 metais publikuoja interviu, kuriame Brazdžionis pasakojo, kad nuo sunaikinimo iš Kauno bėgo į nežinę. Iš Lietuvos besitraukiantys Brazdžioniai iki Kulautuvos plaukė garlaiviu, link Kybartų važiavo sunkvežimiais. Traukdamiesi, Brazdžioniai kartu su reikalingiausiais daiktais išsivežė įvairių dokumentų, šeimos relikvijas bei vieną kitą knygą. Kaip visuomet, jūs girdėjote Kauno miesto pulso rubriką, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Šią informaciją radau puslapyje kaunodiena.lt.

0: Aktis kelyje.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Beirutas siekia visiško Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano teritorijų. Trečiadienį lankydamasis kaime, kuriame neseniai buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas Nawafas Salamas. Šalies ministras sakė, jog toliau tęs savo politinės ir diplomatinės pastangas, kad užtikrintų visišką Izraelio pasitraukimą iš Libano pietų. Tai jis sakė vakarų Zautare, vienoje iš kelių bandomųjų zonų skirtų pademonstruoti, kad Libano kariuomenė gali pašalinti ir nuginkluoti kovotojų grupuotę Hezbollah pagal Vašingtono remiamą susitarimą su Izraeliu. Klaipėdos uoste per 6 šių metų mėnesius perkrauta 20 milijonų 100 tūkstančių tonų krovinių, 6% daugiau nei pernai tuo pat metu. Sausį birželį uoste perkrauta 7 milijonai 200 tūkstančių tonų krovinių konteineriuose, 3 milijonai 400 tūkstančių tonų ro-ro krovinių, be to krauta beveik 700 tūkstančių standartizuotų konteinerių, tiek pat kaip ir prieš metus. Krovos augimą pasak uosto lėmė intensyvesnis tranzitas, nauja okeaninė linija su Azija bei trumpųjų linijų plėtra. Trečiadienį ryte vėl sutrikus registro centro sistemų elektroninės sveikatos paslaugų sistemoms, e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Kaip rašė BNS, trečiadienį ryte neveikė registro centro savitarno sistemos, sutrikimai fiksuoti ir kitose centro sistemose. Registro centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir antradienį. Anot Mindaugo Samkaus, antradienį sutrikimas buvo susijęs su techniškai pasenusiomis elektroninio parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę, jungintis prie sistemų. Buvęs Ukrainos ginkluotų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis trečiadienį pareiškė, kad naujam vyriausiajam vadui Michailai Drapotui perduota kariuomenė, kuri šiuo metu vykdo puolimą. Oleksandras Sirskis savo pranešime taip pat išvardijo daugybę operacijų įvykdytų jam, einant pareigas, įskaitant Kursko operaciją. Prancūzijos parlamentas antradienį pritarė įstatymo projektui, kuris uždrauks jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Prancūzija taps pirmąją Europos šalimi uždraudusią vaikams naudotis tokiomis programėlėmis kaip TikTok. Prezidentas Emmanuelis Macronas rėmė šį draudimą kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir įsipareigojo užtikrinti jo įgyvendinimą iki rugsėjo. Jis padėkojo parlamento nariams už paramą šiam teisės aktui. Anksčiau antradienį įstatymo projektui pritarus Senatui. Nacionalinės asamblėjos nariai jį priėmė 279 balsais, prieš buvo 81. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mm. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
0: Reklama.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
8: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
9: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006. Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
3: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

9 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Toliau tęsime trečiadienio programą, kurioje pas jūs atvyksta piko valanda. Čia kartu su jumis aš Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos. Ir žinoma, čia didžiausios aktualijos bus apie tai, kas vyksta Kauno keliuose, kur galbūt yra kokių nors pasispaudimų, galbūt teismo įvykių ir kitų dalykų. Žinoma, jūsų informaciją mes čia vertiname labiausiai ir lauksime jūsų žinučių ir skambučių telefonu 0611-422-22. Čia rašykite, skambinkite, taip pat galite ir Facebook'e su mumis susisiekti, Messenger'iu, radijas kelyje, galite atsiųsti ir balso žinutę, mes taip pat balso žinutės ištransliuojame gyvai mūsų eteryje, tad, na, galėskite išgirsti ir jūs. Na, be kelių informacijos kartais įterpsime ir galbūt kokią vieną kitą naujieną ir susijęs su keliais, bet šiandien jūsų laukia iš tikro ir prizų. Kelyje radaras šiandien vyks nuo 17 valandos, šiek tiek po 17 galėsite skambinti gyvai į mūsų eterį, na ir turėsite šansą ir vėl laimėti 2 prizus. 2 bilietai į Cinnamon Kina Megui atiteks ir taip pat 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Na, tad čia na, viena ryškiausių bus automobilių ir modernios technikos renginių Kaune tai bus, tad skambinkite, dalyvaukite kelyje radaro metu, praneškite aktualias naujienas ir ties 18 valandą nuspręsime, kam šie, na, galima skaiti net 7 bilietai atiteks, na, 2 bilietai į Cinnamon Kina, 2 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tikiuosi, kad ši diena jums puikiai, galbūt ir darbai jau daugumai į pabaigą keliauja, na, dabar pažiūrėkime, kasgi vyksta Kauno keliuose. Taip, šiek tiek Užnemonės gatvėje, ties, na, čia ties Veiverių gatvė, turime pasispaudimų truputėlį, čia iki 5 minučių, matosi, gali tekti pabūti. Taip, na, o visur kitur ganėtinai čia Kaune nėra jokių didelių problemų. Ir nuo Vilniaus A1 kelias ir Islandijos plentas laisvas, Pramonės prospekte taip pat, ir Savanorių prospekte, ar Tunelio gatvėje, ar visur kitur tikrai pavažiuosite be problemų. Taip pat jokių ir eismo įvykių, nei prabangių fotosesijų nesimato, tad tikrai Kaune dabar pats geriausias turbūt metas visur pravažiuoti, be jokių problemų, įsijungti radiją kelyje ir klausyti geros muzikos, kaip tai galėsite padaryti dabar.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Turime šiek tiek svarbių pranešimų iš Kauno kelių ir tai yra pirmasis radaras, pastebėtas bent jau mūsų laidos metu. Na ir tai yra Švenčionių gatvė, netoli Uošvės liežuvio, sako Andrius, jog turime prabangę fotosesiją. Tačiau reikia prilėtinti, primenu dar kartelį, Andrius mums rašo, jog Švenčionių gatvėje, netoli Uošvės liežuvio, vyksta radaras. Tačiau neskubame ir prilėtiname.
1: Ei, ar jaučiat? Vasara kelyje.
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 35 minutės po 15 valandos. Pakalbėkime truputėlį dabar ne apie kelius, o apie pačius automobilius. Kinų gamintojas nori pagerinti dar vieną rekordą. Šį kartą nusitaikė 500 km per valandą ribą. Automobilį jau pasiekusiam 496,22 km per valandą greitį, papildomi 3,78 km per valandą iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti menka smulkmena. Tačiau artėjant prie 500 km per valandą ribos, kiekvienas papildomas kilometras tampa rimtu išbandymu ne tik varikliams, bet ir padangoms, aerodinamikai bei stabdžiams. Būtent šią ribą rudenį ketina peržengti Kinijos gamintojos BYD elektrinis hiperautomobilis Yangwang U9 Extreme. Apie naują bandymą per Goodwood greičio festivalį pranešė BYD vykdomoji viceprezidentė Stella Li. BYD elektrinis hiperautomobilis Yangwang U9 Extreme. Apie naują bandymą per Goodwood greičio festivalį pranešė BYD vykdomoji viceprezidentė Stella Li. Pasak jos,

0: Parko Busengo vairuojamas automobilis pasiekė 496,22 km per valandą greitį ir pranoko 2019-aisiais. Bugatti Chiron Supersport 300 plus užfiksuota 490,484 km per valandą rezultatą. Bandymas buvo atliktas važiuojant vieną kryptimi. Tokia pačia tvarka, didžiausia greitį anksčiau fiksavo ir Bugatti, tačiau tai nėra dviejų priešingomis kryptimis atliktų važiavimo vidurkis. Dėl to kalbama apie didžiausią serijiniam automobiliu užfiksuotą greitį, o ne klasikinę abiem kryptimis patvirtintą greičio rekordą. Po važiavimo išnagrinėti duomenis parodė, kad Busengas akceleratoriaus pedalą iki galo galėjo laikyti nuspaudęs dar maždaug 1.5 sekundės. Vis dėlto, artėjant trasos pabaigai, jam teko pradėti stabdyti. Būtent šis neišnaudotas laiko tarpas paskatino komandą prašyti dar vieno bandymo. Na ir Europos gamintojai dar nepasitraukė. BYD nėra vienintelė gamintoja, kurios planuose minima 500 km per valandą riba. Jie taikos ir Švedijos bendrovė Koenigsegg, sukūrusi greičio išbandymui pritaikytą Jesko Absolute. Šio modelio 5 litrų V8 variklis, naudojant E85 degalus, išvysto 1600 arklio galių. Automobilio aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas siekia vos 0,278. O jo kėbalas suprojektuotas taip, kad važiuojant dideliu greičiu sukurtų kuo mažesnį oro pasipriešinimą. Vis dėlto gamintojas automobilio dar nespėjo išbandyti, tad kol kas gamintojo lūkesčiai grindžiami skaičiavimais ir kompiuteriniu modeliavimu.
1: Radio stotis kelyje.

0: Kiek tenka matyti Kaune, vis dar čia rimtesnių pasistumdymų keliuose nėra. Na, galbūt Birželio 23-osios gatvė ir labai, labai lengvai Pramonės prospektas ties Muravos sankryžą čia važiuojant. Taip pat vienas eismo įvykis dar čia yra matomas. Taip, iš Taikos prospekto tik įvažiavusi Pramonės žiedą ir čia tikriausiai prieš pat išvažiavimą į Pramonės prospektą. Manau, taip, čia yra įvykęs eismo įvykis. Na ir dar buvo pranešta apie prabangę fotosesiją, kuri vyksta Švenčionių gatvėje netoli Uošvės liežuvio. Kas tas Uošvės liežuvis? Skamba kaip kokia nors, na, koks nors restoranas, užkandinė ar kažkas tai tokio. Na, tikriausiai kauniečiai tikrai turėtų žinoti viską puikiai. Likite toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Radio stotis.

0: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.
1: Reklama.
2: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vokietijos pareigūnai trečiadienį pranešė uždegę žalią šviesą prieštaringai vertinamam Prancūzijos ir Rusijos branduoliniam projektui. Kritikai baiminasi, kad šis projektas leis Maskvai vykdyti šnipinėjimą ir sabotažą. Planuojama bendra Prancūzijos bendrovės Flamatome, dukterinės įmonės ir Rusijos valstybinės branduolinės energijos agentūros Rosatom įmonė nori gaminti kuro šerdis, naudojamas rusiškos konstrukcijos reaktoriuose. Pasiekus susitarimus su atliekų tvarkymo įmonėmis EcoService, Ekonovus ir Ekobazė dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad šiukšlių krizė regione suvaldyta. Tačiau jis pabrėžė, kad problemų vis dar kelia Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energesman, nepriimanti bioskaidžių atliekų. Baltijos šalių energetikos ministrai trečiadienį Rygoje susitarė dėl bendro energetikos sistemos rezervinių pajėgumų stiprinimo bei aptarė dalyjimąsi avarinę elektros tinklų įrangą. Energetikos ministras Lukas Savickas ir Latvijos bei Estijos ministrai pasirašė deklaraciją, pagal ją šalis bendrai vertins transformatorių, perdavimo stulpų, generatorių ar kitos avarinės įrangos poreikį reikalingą grėsmių ar gedimų atveju, praneša ministerija. Numatoma, kad šalių perdavimo sistemų operatorės įvertinusios poreikį galėtų bendrai prašyti ES finansavimo rezervinių pajėgumų pirkimui ir priežiūrai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad ketvirtadienį Maniloje susitiks su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubiju ir kad per derybą su juo daugiausia dėmesio bus skiriama karui Ukrainoje bei karui artimuosiuose rytuose. Lavrovas nurodė, kad susitikimas įvyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų susitikimo kuluaruose. Maskva pasmerkė naujus Vašingtono smūgius savo svarbiam sąjungininkui Iranui. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: lama.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

10 minučių po 16 valandos judame į naująją laidos valandą, piko valanda, čia ir toliau tęsiasi, būsime čia iki 19 valandos, na bent jau aš tikrai būsiu čia, aš Daumantas ir toliau kalbėsime apie tai, kas vyksta Kaune, klausysime geros muzikos, na o kasgi Kaune, nešnekėsime ne apie bet ką, o apie kelius, na bent tikrai norėtųsi daugiau tos informacijos pateikti, bet kol kas Kaunas juda tikrai neblogai. Na, dažniausiai tokiu metu po 4 valandos visada jau matydavosi, kad čia šiek tiek daugiau to judėjimo yra. Na, galbūt vietomis jo ir yra šiek tiek padaugėję, bet tikrai jokių kritinių situacijų šiuo metu nesimato. Galbūt pradėsiu nuo žinios, kurią buvome gavę praėjusią valandą. Švenčionių gatvėje netoli Ošvės Liežuvio sakė, jog ten yra radaras. Ar jis dar ten yra, kol kas pasakyti negaliu, bet jūs galite mums visą informaciją atnaujinti, atsiųsti naujos informacijos. Mūsų telefonu 0611-422-22, o jeigu norite atsiųsti ir balso žinutę arba paprastą žinutę, taip pat galite nueiti į Facebooką ir per Messengerį mums parašyti, mes ten vadinamės Radijas kelyje. Pažvelkime dabar į tai, kas na, šią valandą Kaune iš tų visų dalykų, kurias galime pasakyti, kurie čia vyksta, taip eismo įvykis vis dar na, yra fiksuojamas dabar kovo 11-osios gatvėje. Na čia arčiau pasimatymo žiedo atkarpoje tarp Savanorių prospekto ir tarp pasimatymo žiedo, bet na čia visai prie pat pasimatymo arba dar kitaip vadinamo Rėdos žiedo. Tas eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, toliau Birželio 23-osios gatvėje šiek tiek pasispaudimų mes ten turime, nieko per daug rimto dėl kelio darbų. Pramonės prospektas tarp Saulėtikio žiedo ir tarp Muravos sankryžas, taip pat Kipro Petrausko gatvė link Savanorių, dar Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir tarp ten esančio Vilijampolės tilto, pats Raudonvario plentas, na kol kas čia jokių per daug taip pat labai baisių dalykų nėra, kurie turėtų jums galbūt, na, kuriems galėtų galbūt sukelti galvos skausmą Islandijos plente, na, čia šiek tiek eismas sulėtėjęs, bent jau kiek tenka matyti, bet čia nėra dar kaip oficialiai spusties fiksuojamos, važiuojant nuo Muravos viaduko iki Ašigalio viaduko. Tad taip, na, nieko čia per daug kol kas na, nepridėsime, galbūt iki pat tos 17 valandos, kuomet radaras vyks ir surinksime daugiau tos informacijos ir taip pat jūs galėsite ją dalintis. Kelyje radare kitą valandą mes taip pat atiduosime vienam klausytojui jūsų žinias, du bilietus į Cinnamon Kino Megoje, taip pat ir kažkam atiteks 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show ir tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, kuris vyks. Rugsėjo 5 dieną, tad 5 bilietai, jūsų informacija, na, už jūsų informaciją galite tai atsimti. Taip, tiek kol kas žinių, o mes neužilgo sugrįšime ir su orų prognoze, bet prieš tai paklausykime geros muzikos.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Radio 110.
1: Viena minutė po 16 valandos metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis markiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien svyruoja upėse tarp 9 ir 23. Ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: 36 minutės po 16. Pakalbėkime dar truputėlį apie automobilius, na ir apie taip, kaipgi galėsime savo benzininius variklius paversti ekologiškais. Na ir vairuotojams nereikės keisti apie automobilius, na ir apie taip, kaipgi galėsime savo benzininius variklius paversti ekologiškais. Na ir vairuotojams nereikės keisti mašinų, ne

0: į degalus. Jie išgaunami ne tik iš atsinaujinančių šaltinių, pavyzdžiui, įvairių atliekų bei gamybos likučių, ir visiškai atitinka ES direktyvų reikalavimus. Nors šie degalai gaminami išimtinai iš atsinaujinančių žaliavų, juos deginant automobilių varikliai vis tiek išmeta anglies dioksidą. Pagrindinis tokio benzino privalumas yra gerokai mažesnė aplinkos tarša vertinant visą gamybos ir vartojimo grandinę, nuo žaliavų surinkimo bei perdirbimo iki pat sudeginimo variklyje. Nors tikslių taršos sumažėjimo rodiklių projekto partneriai neatskleidžia, akcentuojame, kad Nexa 95 naudoti galima tiesiog vietoje įprasto benzino. Tai reiškia, kad transporto priemonėms nereikia jokių variklio modifikacijų, naujų degalų bakų ar specialios infrastruktūros degalinėse. Bandymams Ispanijoje naudojami standartiniai Toyota, Lexus ir BMW modeliai. Ši šalis eksperimentui pasirinkta neatsitiktinai. Vietos vairuotojai jau gali išbandyti, gali įsigyti iš atsinaujinančių žaliavų pagaminto benzino viešose Repsol degalinėse. Taip pat griežta kontrolė. Vienas svarbiausių šio tyrimo etapų yra tikslus degalinės kilmės ir realių sąnaudų fiksavimas. Šiam tikslui Bosch pasitelkė Digital Fuel Twin sistemą, kuri susiję automobilių, degalinių ir mokėjimo kortelio operacijų duomenis. Taip projekto organizatoriai gali matyti, kuris automobilis kada ir kokį kiekį naujos rūšės benzino sunaudojo. Griežta skaitmeninė kontrolė užtikrina, kad į tyrimo rezultatus nepatektų duomenys apie važiavimą naudojant įprastus iškastinius degalus. Jame dalyvaujančios įmonės gautais rezultatais siekia paskatinti ES diskusijas apie technologinį neutralumą gamintojų teigimu iš atsinaujinančių šaltinių gaminami degalai galėtų tapti efektyvi alternatyva vien tik elektromobilių plėtrai. Tai padėtų greičiau sumažinti dabartinį automobilių parko taršą, nes esamų transporto priemonių keitimas naujomis truks dar daugelį metų.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukime būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

10 minučių lieka iki 17 valandos, visai neužilgo pradėsime ir kelyje radarą, kuriame jūsų informacija apie Kauno kelius gyvai, jūs ją dalinsitės, na jeigu žinoma norėsite, bet tai jums gali atnešti prizus ir šiandien atiduosime 2 bilietus į Cinnamon kiną, taip pat ir laukia 5 bilietai vienam klausytui, tai čia iš viso gausite 7 bilietus kartu abu sudėjus, tad 5 bilietai atiteks ir Crown Kaunas Auto Show 2026-ieji. 5 bilietai ir tai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune ir šis renginys vyks rugsėjo 5 dieną ir 5 bilietai jums gali atitekti ir jūsų informacija gali virsti šiais bilietais. Na, tik tai svarbiausia sulaukti to radaro kitą valandą ir jame sudalyvauti. O dabar, kas Kaune vyksta, mes ir pasižvalgykime. Šiuo metu Raudonvario plentas, na, galima skaiti nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudonvario pusę, šiek tiek ten tikrai jokių baisių dalykų nėra. Bet taip, nuo Ermitažo atvažiuojant tą 5 kelių, vakarinio aplinkelių, atsiprašau, taip, važiuojant nuo Megos pusės A5 keliu šiek tiek ties Raudonvario plento nusukimu, jau ir prieš nusukimą ten matosi šiek tiek pasispaudimų. Toliau nuo Vilniaus atvažiuojant už ateities, truputėlį už ateities plento pamatysite spustis iki pat Muravos viduko, taip pat ir nuo Muravos turiuomenį taip pat ir atvažiuojant na, nuo Karmėlavos. Ten ties Muravos viduku turime spūsti iki pat Muravos sankryžos, taip pat ir norint nusukti nuo Karmėlavos atvažiuojant į Islandijos plentą. Ten irgi šiek tiek pasispaudimų yra šiuo metu. Taip, ir Pramonės prospektas nuo Draugystės gatvės, ten važiuojant iki 6 forto žiedo, šiek tiek pasispaudžia jau šiuo metu. Birželio 23 gatvės, Kovo 11 gatvės, Pramonės prospektas ties Savanoriais, Kipro Petrausko gatvė ties Savanorių prospektu, jau Tunelio gatvė, taip pat važiuojant link geležinkelio stoties ten, na, iki nuo pat Dainų slėnio, spūstis ten yra prasidėjusios, truputėlį Breslojos gatvė ties Tunelio gatvė, pati Baršausko gatvė, šiek tiek ties Breslojos gatvė pasispaudžia. Karaliaus Mindaugo prospektas šiuo metu spaudžiasi, na, čia galima sakyti, nuo Circle K degalinės iki Baršausko gatvės, bet ne iki pat, važiuojant, na, ne iki pat Vytauto didžiojo arba Aleksoto tilto. Ir Europos prospekto kalnas irgi spaudžiasi, atvažiuojant, na, nuo Čiurlionio tilto pusės iki Veiverių gatvės, na, ten tikrai virš 5 minučių šiokį tokį, ten na, jau galbūt ir ne šiokį tokį, bet pasispaudimą ten turime. Taip pat ir Raudonvario plentas ties Jurbarko gatvė ir pati Jurbarko gatvė visa tarp Raudonvario plento ir tarp Vilijampolės tilto irgi ten pasispaudimų šiek tiek mes turime. Taip pat didelė avarija čia yra fiksuojama atvažiuojant nuo Savanorių pusės iki na, Lukšio gatvės susikirtimo, tad ten, kur susikirta Žukausko ir Lukšio gatvės, tik tai čia nuo Savanorių atvažiuojant prie pato susikirtimo, čia yra įvykęs kažkoks, na, tikrai nemažas eismo įvykis. Iš tikrųjų būtų, na, tikrai gerai sužinoti, kas čia tokio yra įvykę, ar ten tikrai labai toks didelis, kaip man šiuo metu matosi, na, ar čia tiesiog gal kažkas per daug, na, per daug dramatiškai interpretavo. Tikime, kad čia bus tas antras variantas, bet, na, kai bus pamatysime ir tikiu, kad tikrai kelyje radaras šiandien turėtų būti aktyvus. Gerai, toliau grįžtame prie muzikos ir sugirdėsime jau po 17 kelyje radare.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekį ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
6: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Vienuolika minučių po 17 ir metas startuoti su Kelyje radaru. Taip pat, na, jūsų informacija dabar čia bus. Laukiame tiesiog jūsų skambučių gyvai ir už tai galite laimėti šiandien 2 prizus, o kas gali jums šiandien atitekti. 2 bilietai į Cinnamon kiną ir 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Tai jeigu norite turėti šansų laimėti šiuos prizus, kuriuos atiduotume ties 18 valanda, ties radaro pabaiga, skambinkite dabar gyvai mūsų gyvoji telefonu 0374222202. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną, Sigitas.
1: Sveiki, Sigitai, kas šiandien gero Kauno keliuose?
2: Raudonvario plentas link Pilies, nu jau didžiulis kamštukas darosi.
1: Raudonvario plentas link Pilies. Dažniausiai ten būna į Raudonvariai, dabar kažkaip link Pilies.
2: Dabar atbulai. Į Raudonvarį kažkaip tuščia, o nuo Raudonvario pusės link Pilies, tai nu jau eilės darosi kaip reikia.
1: Supratau, Sigitai. Gerai, ačiū už skambutį. Klausykite radaro iki galo, galbūt gausite prizų.
2: Dėkui, visą.
1: Taip, matau, kad kažkuris numeris labai mums skambina. Ne į tą liniją, 555 numerio, na, jūsų numerio galą skambinkite 0374222202. Radijas Kelyje, ko vardu, sveiki.
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriu, klausau jūsų.
3: Nu, šį kartą irgi, kaip nekeita, ne link bazės kamštis, bet Pramonės prospektą link Baršausko gatvės. Į kitą pusę šiandien daugiau kamščioja.
1: Pramonė link Baršausko, supratau. Na, šiandien viskas, gal šiandien kokia atvirkštinė diena vyksta, negali taip?
3: Jo, šiandien kažkaip atvirkščiai viskas vyksta.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai, Andriu, už informaciją. Gerą vakarą. Klausykite dar iki galo. Iki. Taip, na, svarbiausia, kad atvirkščiai jūsų automobilis neatsidurtų kelyje, to tikrai nenorime, tad geriau tos atvirkštinės situacijos būna tik iš spūsčių pusės. 0374222202, na, numerį, kuris bandėte mums skambinti, galite pamatyti dar kartelį ir visi tie, kurie norite turėti šansus laimėti dvigubą prizą. 2 bilietai į Cinnamon kiną ir 5 bilietai atiteks, galite su visa šeima nueiti. Crown Kaunas Auto Show 2026. Renginys, kuris vyks rugsėjo 5 dieną, gali jums toks prizas šiandien atitekti. Radaras kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki, Vaidotas trukdo.
1: Sveiki, Vaidotai, klausau jūsų.
4: Na, pas mane situacija netvirkštinė, bet standartinė. Realiai nuo tai ką pastato ir iki pat savanorių sankryžos, nu, toks tradicinis kamštis.
1: Supratau, gerai, ačiū už tą tradicinį kamštį, Vaidotai, iki. Taip, na, kad ir kokia ta informacija bebūtų, ar tai būtų ta pati informacija, ar pastovi informacija, ar nauja, netvirkštinė, viską mes čia vertiname ir tikrai jį yra naudinga. Tiek mums, tiek ir jums, jeigu, žinoma, prizą dar laimėsite. 0374222202, ar dar bus norinčių paskambinti, tikrai matau, kad yra. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
5: Labą dieną, Gintarė.
1: Labą dieną, Gintarė. Kas šiandien gero Kauno keliuose?
5: Atvažiavom į Kauną. Čia apie Kauną, taip?
1: Taip, apie galima Kauną. Tikrai galima.
5: Iš Pakruojo atvažiavom, taip. Tai labai puikiai pravažiavom pro Mega. Pasukom dabar Jonavos gatve, važiuojam link Jurbarko Šauklių, tai viskas puikiai tiesiog.
1: Puikiai.
5: Kaip niekada.
1: Gintarės pozityvios informacijos yra dar atnešėt. Ačiū jums, bet na, jeigu kažkur pavažiuosite toliau už Kauno, tai įsijunkite mūsų internetu. Gal jums atitek šiandienos prizai.
5: Puiku.
1: Iki, Gintarė.
5: Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums tikrai, Gintarė. Smagu ir senesnius, ir naujus vardus išgirsti. Na, kartais tikrai dar yra tų balsų, kurių dar nėra tekę girdėti ir tikrai smagu juos čia turėti radijo kelyje eteryje. Radijas Kelyje, ko vardu, sveiki.
6: Labą dieną, Labą Tomas.
1: Tomai, sveiki. Ar šiaip kaunietis esate?
6: Taip, kaunietis.
1: Gerai, tai ką pranešite iš Kauno kelių šiandien?
6: Prie akademijos spūstis nuo kalno iki pat Lampėdžių tilto. Ant tilto stovi sunkvežimis ir lengvoji. Neaišku, įvyko kaip ir nesimato, bet nuo to susidarė spūstis. Ir, aišku, nusukimas į Raudondvario plentą jau ten. tradicinis kamštis.
1: Aišku, na tikėkime, kad ne šiaip sustojo pasišnekučiuoti, buvo tikrai kažkas, galbūt rimtai vyko. Supratau, Tomai.
6: Na tikėkime, kad viskas ten pas juos laimingai.
1: Taip, tikėkime, kad tikrai laimingai ir jokių pykčių, nei kažkokių blogesnių dalykų. Tomai, dėkui už informaciją, klausykite radaro iki galo. Iki.
6: Dėkui jums visam.
1: Toliau laukiam jūsų skambučių. Taip, matau, kad tikrai tas auto show daugeliui. Na, iš tikrųjų, jeigu norite, galite nueiti internete pasiskaityti. Tikrai laukia ir atlikėjų pasirodymai, ir dar daug visokių įdomių dalykų. Radijas kelyje, klausau jūsų, ko vardu.
7: Sveiki, Paulius. Kylant į Europos prospekto kalną pirmo juostą automobilių su avariniu stovi, tai toksai kamštukas biški darosi.
1: Ai, supratau, dėl to tas pustis ir yra gerai. Pauliau, ačiū už puikią informaciją.
7: Prašau, iki.
1: Na va, tai viskas puikiai, aiškiai, ten spustis, ten automobilis sustojas, na, geriau tikriausiai suprasti ir neįmanoma. 0374222202, ką dar mes pranešime, ar galėsime keliauti į reklaminę pauzę, šiek tiek paklausysime muzikos ir tuomet vėl sugrįšime ir lauksime daugiau jūsų skambučių. 0374222202. Gerai, tuomet nebepradėsiu skaičiavimo, nes turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, ko vardu? Sveiki.
8: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
8: Jurga.
1: Jurga, malonu. Kaip jums šiandien Kaune sekasi važiuoti?
8: Nu, nežinau, kaip ten tai gintariai pasisekė, bet aš važiavau anksčiau link Megos ir tiek užstrigau, ne taip stipriai, bet kamščiuojasi. Nuo įsukimo į ateities klentą iki pat už mūrabos dar tolokokai.
1: Oi, supratau. Na, Jurga, gal, nežinau, galbūt žmonės turi kokią stebuklingą lasdelę, pamosuoja ir žiūrėk, spūstis dingsta. O kai kam ir galbūt netai pasiseka. Jurga, kantrybės jums, ačiū už skambutį, klausykite radaro iki galo, gal laimėsite prizus. Iki.
8: Iki.
1: Taip, iš tikrųjų, jau senokai buvo kelyje radare tokių situacijų, jog, na, tarkim, vienas sako, kad spūstis yra, kitas sako, kad spūsties nėra. Na, čia dabar tokia situacija, kuomet Gintarė skambino ir sako, kad lengvai pravažiavau, Jurga sako, na, nė per kur, visgi yra tų pasispūdimų. Radijas kelyje, klausime jūsų, ko vardu.
9: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu.
9: Audrius.
1: Audriau, malonu. Audriau, taip jaučiu, kad įsiaudrinės būsite Kauno keliuose, ar ne?
9: Ne, viskas normalu, net ne, čia gimė šiaugas, tai čia nieko naujo.
1: Supratau, tai kurgi tas nieko naujo čia vyksta?
9: Jo, tai patekimas iš Baršausko į aukštosius Šančius čia, nu tai kamščiuojasi ten. Turbūt čia tokia su įtaka yra, kad visi per aukštosius važiuoja, tai iš Baršausko į Šančius. Tiek jau pasukus, tiek po Baršauskas stovi link aukštųjų Šančių.
1: Aišku, supratau, gerai. Audriau, ačiū už skambutį ir toliau gerų kelių. Gal įmėsite prizus, klausykite iki galo. Iki. Taip, iš tikrųjų, vakar buvo tik tai du bilietai atiduoti į Crown Kaunas Auto Show, kadangi klausytoja Rosita laimėjusi bilietus, paprašė, ar galite palikti bilietus į kitą laidą. Tačiau šiandien žinokite, na vėl, 5 bilietai yra ir Jurgos, atsiprašau, mūsų klausytojos Rositos dėka, šiandien dar turime bilietų, dar 5 bilietai šiandien jūsų laukia į Crown Auto Show Kaunas. Ir žiūrėkite, nesibaigia čia skambučiai, na, tikriausiai Vilnius ir Klaipėda šiandien, na, truputėlį liūdės be radaro. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu.
10: Sveiki, vėl Vaidotas trukdo. Tai sakykime, Nuokalnės gatvė link Milikonių, kiek akis mato, tai nu, viskas kaip ir judom, viskas gerai, greitis 50. Kamščių kažkokio nėra, jo, kamščių kažkokio nėra, kas šiaip būdavo pasitaikytavo ne kartą.
1: Puiku, gerai, ačiū už jūsų dar vieną skambutį, Vaidotai, ir taip ir toliau, iki.
10: Stengiamės, iki.
1: Puiku. Taip, na, čia jau tikrai turime tuos mūsų korespondentus, kurie atsakingai skambina ir pranešinėja gyvai radarą 0374222. Toliau skambučiai eina ir, na, tikrai niekur nedingsime, kol jūs čia mums skambinsite. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
5: Vėl Gintarė skambina, norėjau Jurgai paantrinti.
1: Taip, klausau, Gintarė.
5: Kadangi aš sakiau, kad nuo Pakruojo pusės atvažiavau, tai tikrai nebuvo kamščio, gal būtent į Megos pusę jo susidarė spūstis. Bet dabar jau važiuoju Juozapavičiaus prospektą, greit pasieksiu. Puikiai, niekur nereikia laukti, tik prie raudonos.
1: O, supratau, gerai, Gintarė, ačiū už dar jūsų vieną informaciją.
5: Super, ačiū.
1: Iki, Gintarė. Wow, na žinokite, net nespėjai, tik spėjai pakelti radarą ir iš karto juokas girdisi. Tikiuosi, čia kelyje radaras jums tą džiaugsmą kelia. Na ir Gintarė, galbūt galėsite būti mūsų pastovi klausytoje. Tikriausiai ne Kaune čia gyvenate, bet na vis tiek įsijungite mus. 0374222202 ar dar turime skambučio, ar jau galiu jums šiek tiek muzikos pagroti ir keliauti į Vilnių ir į Klaipėdą. Dar nepaleisite manęs čia. Gerai, tuomet skaičiuoju 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, tuomet uždarome pirmąjį radarą ir palauksime truputėlį, kol atidarysime antrą ir toliau rinksime laureatus laimėti mūsų šio vakaro prizus.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 77776.

0: Party Crew Verta.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą, net nespėjau čia nieko pasakyti ir jau turime skambutį. Radijas kelyje, ko vardu sveiki.
3: Sveiki, Sigitas, dar kartą.
2: Sveiki, Sigitai, klausau jūsų dar kartą.
3: Taip, dabar nuo žalio tilto čia link Panemunės Juozapavičiaus prospekte. Iki Lidlo tai šiek tiek reiks palukuriuoti. Per keli šviesoforus pravažiavus Lidlą, tai viskas gerai.
2: Supratau, gerai, ačiū dar sikeliu už skambutį.
3: O Karaliaus Mindaugo prospektas ten link pilies, tai jo, pravažiavus į Akropolį, praktiškai nuo to stiklinių pastatų jau eilės.
2: Na, supratau, gerai, ačiū dar sikeliu už informaciją. Dėkui ir iki.
3: Iki.
2: Taip, jeigu jūs turite kokių gerų žinių, galbūt ir nekokių, skambinkite mums 0374222202, šiandien dvigubą prizą atiduodam vienam iš klausytojų. Kelyje radaras, ko vardu sveiki.
4: Sveiki dar kartą, vėl Audrius.
2: Sveiki, Audriau, klausau jūsų dar kartą.
4: Ja, tai tas pat, iki Baršausko, paskiau ir pramonė. Į tą pusę žodžiu labai gaila žiūrėt.
2: Irgi,
4: ne,
2: nuo Baršausko į pramonę liūdna.
4: Jo, ja, nu tai nuo pramonės jį prasideda ten, nuo plus minus ten be reklamų, bet nuo vidurio taip šiek.
2: Supratau, gerai.
4: Dar už chemijos prasideda ir ten žemyn ir varo, ir vis stovi, taip juda, aišku, labai lietai, bet plus minus ten be reklamų, bet nuo vidurio taip šiek.
2: Supratau, gerai.
4: Dar už chemijos prasideda ir ten žemyn ir varo, ir vis stovi, taip juda, aišku, labai lietai, bet
2: supratau.
4: Ir visas

0: 2026 ir tai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jis vyks rugsėjo 5 dieną, 5 bilietai, 50 eurų vertės prizas, tad sudalyvaukite. Ir čia ir kelyje radare, ir na, tame auto show. Taip, ir na, kad dar galėčiau nuo savęs pridurti kartu ir su jūsų informacija, na, tad ir Kipro Petrausko gatvėje matosi, kad judant iki savanorių ten nuo parodos kalno ir ten spūsčių yra matyti. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
1: Sveiki, Aurelijus.
0: Sveiki, Aurelijau. Klausau jūsų, ar pirmą kartą šiaip skaminate čia?
1: Taip.
0: Pirmą kartą, malonu pirmuosius tos klausytojus turėti. Taip, ką pranešite mums?
1: Čia Muravos sankryža, kaip visą laiką, nuo Jonavos ir nuo savanorių.
0: Ir nuo savanorių, ar ne, ties Muravos sankryža. Aišku, gerai, labai ten didelės spūstis, ar tiesiog truputėlį pasispaudžiame?
1: Tiesiog, kaip visą laiką.
0: Kaip visada, supratau, gerai, ačiū Aurelijau, gerų kelių, iki.
1: Ačiū, iki.
0: Taip, ir štai dar vienas naujas klausytojas, smagu juos turėti, 0374222022, ką dar norite, kuo dar norite pasidalinti iš Kauno kelių, ar dar tos informacijos bus priklauso nuo jūsų, na, pirmasis radaras tikrai buvo aktyvus, galbūt ir daugelį vilioja, ar ne, tas prizas pažiūrėti naujų, na, visokių tų automobilių, ir šiaip ten teko matyti, kad dar ir koncertuos, ir, na, ganėtinai žymių atlikėjų, tad, na, Grand Kaunas Auto Show 2026, 5 bilietai už jūsų žinias, na, tikrai jums nepakenks. Taip, nuo Telekomo sankryžos važiuojant Taikos prospektu iki Aklųjų sankryžos, ten taip pat eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, taip, Piliakalnio gatvė link Jiesios plento, Karaliaus Mindaugo prospektas link Birštono gatvės šiek tiek, na, matosi ir truputėlį Šventos Gertrūdos gatvė, tieso Žeškienės gatvė. Šiaip nuo Akademijos dar kiek tenka čia matyti, na, važiuojant link Raudonvario plento, tikrai pasispaudimų čia yra ir kantrybės reikės turėti, na, ir ten ir atvažiuojant nuo depo pusės, A5 keliu ten link Raudonvario plento, dar irgi prieš nusukimą šiek tiek ten eismas yra sulėtėjęs ir toliau ten link Radzinausko tilto tenka matyti, kad, na, eismas ten labai lengvai nejuda. Taip, na ir čia atvažiuojant iš Vilniaus A1 keliu, na, maždaug nuo ateities plento, ten spaudžiamės į, na, į Megos pusę, galbūt, į, na, maždaug baigėsi viskas ties Muravos viaduku, bent jau mano žiniomis, ir, na, taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojant link ten ir Muravos viaduku, ir toliau norint kilti į Islandijos plentą, čia taip pat pasispaudžiame Birželio 23 gatvė, Kovo 19 gatvė ir Pramonės prospektas ten ties Muravos sankryža irgi pasispaudžia. Taip, ar dar turėsime žinių, bičiuliai? Prizus visai neužilgo dalinsime, na, už kokių 15 minučių 0374222202, ar keliausime į dar vieną muzikinę pauzę ir jau paskutinėme radare, trečiajame, sužinosime, kam atiteks tie dvigubi prizai. Gerai, 0374222205 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, tuomet paklausome muzikos ir sugrįšiu jūs pas jūs tada, kai aš nuvyksiu, greitai nuskrisiu, nusiteleportuosiu į Vilnių ir į Klaipėdą ir ten radarą pravesiu.
2: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
8: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
9: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Paskutinysis radaras atidaromas ir iš karto sulaukime skambučio. Gerai, mes ir priimkime. Kelyje radaras, ko vardu sveiki.
3: O, buongiorno, draugai, kolegos, buongiorno. Ir artimieji ir visi, kas pažįsta mane.
2: Perimkite mikrofoną, aš einu palsėti.
3: Eikit, palsėkit, vienu žodžiu, taip. Važiavau link Kovos gatvė, Panerių, tai buvo užsikišę biškį. Paskui važiavau link Jonavos gatvė, link magistralės. Irgi kamštukas yra, dabar važiavau nuo Megos link. Link depo, tai paskui leidžiant nuo kalno, tai mačiau Ermitažas, Raudondro plentas, karjero link Kaniukų, ir paskui leidžiantis ant tilto link to, link LGU, arba kaip čia vadinam, link Gaudų, įstovi mašina sugedusia, kas ten yra varinė, tai biškai irgi trafiukai, ir paskui žemyn leidžiant nuo Garliavos, ir visi susiai iš 3-4 juostų į 2 juostas, tai žinai, irgi kaip apmačia. O daugiau, nu ką, vasaros nėra. Čia kai kur būna saulytė, kai kur palyja, nu ką, džiaugiamės, ką turim, džiaugiamės, ką matom, atostogaukim, pramogaukim, kaip yra, neverkim, žinau, kad yra nelengva, bet, kaip sakoma, yra kaip yra ir, kaip sakoma, viskas bus gerai pozityviai, negatyvo nejunkim ir, kaip sakoma, džiaugiamės, ką turim. Tai gero vakaro visiems, gerų kelionių, grįžti namo ir, kaip sakoma, džiaugiamės gyvenimu. Tai tiek, gero vakarėlio visiems.
2: Super, gerai, ačiū. Tikrai pailsinau balsą, Gintarai, dėkui už viską, ką čia pasakėte. Iki.
3: Dėkui visą, iki.
2: Taip, na tikrai, pliusas Gintaro yra ne tik, kad labai viską aiškiai ir paaiškina, kur kas Kaune vyksta, kur ką matė, ir dar linkėjimų, ir dar apie kokį Žalgirį pakalbą, ir dar aš galiu iš karto mikrofoną patraukti, šiek tiek savo balso stygas pailsinti. Dar vieną skambutį turime. Kelyje radaras, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki, Darija būčiau.
2: Darija, supratau. Su jo trašosi jūsų vardas?
4: Taip.
2: Supratau, Darija, wow, labai gražus vardas, tikriausiai pirmą kartą tokio turiu kelyje radare. Ką pranešite mums šiandien?
4: Taip, nuo Kauno autobusų parko iki Kauno pilies žiedo, žinokit, stovim, pajudam ir stovim.
2: Supratau, na kažkaip kantrybės jums. Ačiū, kad esate su radijo kelyje ir klausykite iki pat galo kelyje radaro, gal jums atiteks ir prizai. Ačiū už informaciją, Darija, iki.
4: Viso.
2: Taip, nuo Kauno autobusų stoties parko iki Kauno pilies, na ten labai sako lietai judame, na galbūt ne mes judame, bet dar jie juda, bet gal ir kiti vairuotojai juda. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
5: Sveiki, ta pati Jurga.
2: Taip, Jurga, klausau jūsų taip pat.
5: Nu, paaišmėgos, žiūrėjau, žinokit, su vėjeliu pasišvilpaudama. Nieko, ramiai, laisvai. Reikia rinktis tinkamą kryptį, tinkamų laikų ir tiek.
2: Oi, supratau. Gerai, Jurga, ačiū už pozityvę žinias. Iki.
5: Iki.
2: Taip, jau dabar link Megos su vėjeliu lekiame, na, aišku, per daug to vėjelio nepagaukite, kad po to neprisidaryti kokių problemų, bet, na, saugiau greičiu, viskas ok. 0374222. 02, ar dar sulaukime skambučių, ar jau tuomet sukame ratuką ir išsiaiškiname, kam šiandien atitenka bilietai tiek į Cinnamon Kiną, tiek taip pat 5 bilietai Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jis vyks rugsėjo 5 dieną. 0374-222-02-5-4-3-2-1-0. Gerai, viskas. Jūsų visų vardus turiu. Labai smagu, kad šis radaras, vakarykštis radaras, apskritai šią savaitę tikrai tie radarai nenuvilia. Tad dabar deduosiu jūsų vardus į savo tą stebuklingą ratuką, šiek tiek tuos jūsų vardus pramaišome ir pažiūrime, kam atiduosime prizą. Na ir dabar suku tą ratą, jau plojimai yra paruošti. Įsivaizduokite dabar, ten visi garsai sklinda, ten žiūrovai šaukia, ošia, ten tik tas ratukas sukasi. Ir taip, viskas. Turiu laimėtoją ir matau, jog laimėtojas yra vyras. Tad, na, damos, nenusiminkite šiandien, galbūt dar tikrai turėsime prizų ir kitomis dienomis, tad dalyvaukite. Taip, Audriau, sveikiname tave, šiandien Audrius yra laimėtojas, Audriau, tau didžiausi aplodismentai dabar keliauja. Audriau, taip, tau du bilietai į Cinnamon Kiną, 5 bilietai į Crown Kaunas Auto Show atitenka, susisiek su manimi, jeigu gali, na, iki žinių arba po žinių, 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu, kuomet jau baigsiu šnekėti, aš tau viską paaiškinsiu, kaip gali šiuos prizus atsimti. Na, o visi kiti, kaip ir sakiau, nenusiminkite, dar tikrai tų prizų bus ir bilietai į Cinnamon Kiną Megoje ir dar, jeigu neklystu, dar tikrai turėsim ir šių bilietų į šį Kauno Auto Show, Crown Auto Show renginį, tad toliau būkite su mumis, toliau kaupkite karmos taškus, dalindamėsi savo kelių žiniomis ir tikrai kažkada vienai per kitaip jums bus atlyginta. Grįžtame prie muzikos, tikiuosi su manimi Audriu susisieks, o aš su jumis susisieksiu jau 18 valandos žiniose.

lygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Europos Sąjunga trečiadienį siekia įveikti Graikijos prieštaravimus ir susitarti dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tai daroma prieš terminą, kuriam pasibaigus gali susilpnėti pastangos apriboti Maskvos pajamas iš naftos. Derybos dėl naujų ekonominių priemonių prieš Maskvą dėl karo Ukrainoje užsitęsė, nes kelio šalis siekia sušvelninti kai kuriuos elementus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį perspėjo Iraną, kad Jungtinės valstijos sunaikins po vieną tiltą arba jėgainę kiekvieną kartą, kai Iranas apšaudys laivą Hormūzo sąsiauryje. Savo perspėjime socialiniuose tinkluose prezidentas grįžo prie ankstesnių grasinimų nusitaikyti į civilinę infrastruktūrą keršijant už Irano atakas. Tai vyko po to, kai abiejų pusių smūgiai suintensyvėjo, o laikinasi susitarimas dėl karo nutraukimo žlugo. Baltijos šalių energetikos ministrai trečiadienį Rygoje susitarė dėl bendro energetikos sistemos rezervinių pajėgumų stiprinimo bei aptarė dalyjimąsi avarinę elektros tinklų įrangą. Energetikos ministras Lukas Savickas bei Latvijos ir Estijos ministrai pasirašė deklaraciją. Pagal ją šalis bendrai vertins transformatorių, perdavimo stulpų, generatorių ir kitos avarinės įrangos poreikį reikalingą grėsmių ar gedimų atveju, pranešė ministerija. Numatoma, kad šalių perdavimo sistemų operatorios įvertinusios poreikį galėtų bendrai prašyti Europos Sąjungos finansavimo rezervinių pajėgumų pirkimui ir priežiūrai. Siekdama gerinti per skaitmeninės platformas dirbančių žmonių, pavyzdžiui, pavežėjų, maisto ir siuntų, kurierių darbo sąlygas, socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo tiksliau apibrėžti jų darbo statusą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai, pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys. Sprendžiant, ar yra darbo santykiai, visų pirma būtų žiūrima, ar yra valdumo požymiai, ar žmogus pats gali laisvai pasirinkti, teikti paslaugas, kuriuo laiku jas teikti, nusistatyti maksimaliųjų apimtį, susitarti dėl kainos, susipažinti su asmenėmis jų sąlygomis, įkainiu, konkrečiu adresu, vieta, atstumu ir panašiai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: Ожерелье.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, 10 minučių po 18 valandos, na ir jau po visų kelyje radarų sugrįžtu pas jūs, judami į paskutinėje laidos valandą, na ir piko valanda. Čia yra, vis dar kalbėsime šiek tiek apie Kauno kelius, taip pat apie orus dar šią valandą pašnekėsime ir taip pat laukia dar ir Na, dar viena savaitės atradimo rubrika. Kalbėsime su grupe Vakarų Plentas, na, bent jau su viena iš tos grupės narių. Na, ir pristatysime jų naujausią dainą Brėkštą. Tad, na, ir paturėsime ir pokalbį, ir šiek tiek paklausysime geros muzikos. Taip, na, ir aš labai noriu kreiptis į mūsų klausytoją Audrių. Audrių, jeigu tu mūsų klausai, juk ne vieną kartą skambinai kelyje radarą, tikrai girdėjai, kokie prizai laukia, ir tu tos prizus laimėjai, Audrių. Susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu, na, jau kada? Čia aš baigsiu šnekėti 0611-422-22 ir atsimk savo prizus, na, arba kažkam reikės kitam tos prizus atiduoti ir pats tu jų, na, vėliau jau atsimti, tuomet tikrai negalėsi. Tad, kuomet išgirsi kad aš čia baigiu šnekėti eteryje, paskambink mums mūsų bendruoju telefonu ir atsimk savo prizus. Tikrai prizai verti čia yra nemažai ir, na, tikrai juos čia praleisti ir paleisti vėjais būtų tikiu, kad liūdna. Gerai, pasižvalgome tai, kas čia Kaune vyksta šiuo metu. Piliakalnio gatvė tiesiosios plentu truputėlį dar pasispaudžia lengvai Europos prospekt. Na, ne taip galbūt ir lengvai, 5 minutės ten gali tekti pasispausti Europos prospekto kalnas. Link Veiverių judant toliau truputėlį Karaliaus Mindaugo prospektas link Birštono gatvės, vos Kipro Petrausko gatvė ir Utenos gatvė, ties Savanoriais, Kovo 11 gatvė, ties Kovo 11 ir Birželio 23 gatvės, ten lengvai iki Savanorių, na ir vis dar atvažiuojančia nuo Vilniaus pusės, toliau jau gerokai toliau už ateities plento nusukimo, spaudžiame šiek tiek ten ties vis dar, na, labiausiai link Muravos Vaduko, vėliau ten eismas sulėtėja iki Ašigalio viduko važiuojant. Na, o visur kitur atrodo, kad jau čia jokių labai didelių problemų nėra. Na, kol kas manau, kad vienintelė didžiausia problema, kad prizai yra kelyje radaro neatsimti ir tikrai nesinori jų, jog Audrius juos paleistų vėjais. Tad tikiuosi, kad su mumis susisieks. Tad taip, na, tikriausiai daug ko čia aš pridurti negalėsiu. 12 minučių po 18, toliau šią valandą programa tęsiasi, visai neužilgo, pakalbėsime apie tai, kokie orai laukia mūsų artimiausių metų.
2: And this is Martha Wash.
3: We are reporting to you live
2: from our weather center.
3: Baby, the stuffing got heavy.
2: Honey, just when you thought it was safe to go back outside.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė. Prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofurovone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: 210.
1: Keturios minutės po 18 valandos Lietuvoje metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 9 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 ir 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Savaitės atradimas.
1: Tai, bičiuliai, toliau savaitės atradimų pas mus, na, tikrai netrūksta ir smagu, na, dar vieną dieną čia pasikalbėti su naujais ar mažiau žinomais atlikėjais, na, ir padėti jiems būti labiau išgirstiems. Tad šiandien kalbuosi su Vakarų Plento, grupės Vakarų Plento viena iš narių Julija. Na, ir grupė Vakarų Plentas visai, na, ganėtinai neseniai išleido savo naujausią kūrinį Brėkštą, tad apie jį mes truputėlį ir pakalbėsime. Labas Julija, kaip mus girdė?
2: Sveiki, girdžiu puikiai, tikiuosi ir jūs mane.
1: Taip, tikrai viskas labai puikiai. Julija, galbūt pirmas klausimas, tai kodėl šiandien viena ir be kitų grupės narių?
2: Na, mes pasitarėm su Žilvinu, Vakarų Plento produceriu, kad vis tik tai kalbėsiu aš. Sako, radio eterį moters balsas skamba maloniau. Tai taip sutarėm tiesiog.
1: Supratau. Ar galėtum galbūt truputėlį labiau, na, patvirauti, kas tai yra per projektas muzikinis? Kiek matau, čia tikrai ne tu viena esi, čia ir šiaip jūs labai įdomus tokie kaip sceniniai vardai yra. Ar galėtum papasakoti apie Vakarų Plentą daugiau?
2: Na, Vakarų Plentas tai yra tiesiog po Vakarų Plentu slepiasi Žilvinas Juodis. Aha. Jisai grinai produciuoja vienas pats realiai. Ir viską nors pasikvečia į kolaboraciją. Tai vieną atlikėją, tai kitą, tai va, paskutiniu metu su manim dažniau draugaujam.
1: Supratau.
2: Pavadinimas Vakarų Plentas, gal dėl to, kad mes esam iš vakarų.
1: Ai, iš vakarų.
2: Taip, West Coast, jeigu būtų angliškai.
1: Taip, supratau, nes šiaip labai įdomi grupės sudėtis atrodo. Tiesiog Adomas Stančikas, vardas pavardė, ir patau Akvili, sesuo ir DJ Blacky. Tu, Julija, kaip suprantu, tavo sceninis vardas yra sesuo.
2: Taip.
1: Kodėl sesuo? Ar čia dėl to, kad kokia vyresnioji sesuo esi šiaip gyvenime, ar kažkas tokio?
2: Panašiai. Šiaip pasivadinau sesuo dar su seniau, 2017 metais, su savo broliu. Yra toks produceris Genys, kažkada buvęs grupės Uzi narys. Tai, žodžiu, jis dabar jau labiau su elektroninė muzika dirba, gyvena Berlyne ir porą projektų darėm su juo, kadangi jis mano brolis. Tai aš nusprendžiau pasivadinti sesuo, tai taip ir liko, nebekeičiau nieko.
1: Supratau. Tai aš dar tik tai dar norėčiau sigrininti tą dalyką. Tai jūs visi esate čia tik tai vienam projektui susijungę, ar jūs dažniau kažkur dabar koncertuojate visi bendrai?
2: Dar kol kas nekoncertuojam, kadangi būtent su manim kol kas tik trys kūriniai yra su Žilvinu padaryti. Taip. Tai, nu, kai surinksim daugiau, bent jau 5-7, tada gal koncertuosim. Arba dar variantas jungtis kartu su Adomu Stančiku ir daryti bendrą koncertą, jo dainų, mano dainų, aš jam kai kur pritariu ten, bekais, tai va tokį bendrą koncertėlį suorganizuot, planuojam galbūt.
1: Gerai. Ar, Julija, galėtum apibūdinti, na, galbūt, satiks?
2: Bekais, tai va tokį bendrą koncertėlį suorganizuot, planuojam galbūt.
1: Gerai. Ar, Julija, galėtum apibūdinti, na, galbūt, tiek savo muzikinį stilių, tiek

0: net į transą, toks house trance music, toks meditatyvinis labiau stilius. Kažkaip labai neprisirišu prie jokio stiliaus, nes patinka įvairių stilių. Su broliu labuoja repo stilius, dabar su Žilvinu house, elektronika. Tai va čia, žinokit, kaip kam labiau limpa, jeigu galim taip išsireikšti. Adomas Stančikas turi savo manierą, tai Žilvina su juo vienaip dirba, su manim kitaip. Tokio apibriežti vienaip gal ir būtų labai sudėtinga, tai gal ir nesiryščiau to daryti.
1: Žodžiu, visi stiliai yra atviri, jūs esate atviri viskam. Svarbiausia, taip, kad gerai skambėtų ir kad, na, neatsibostų. Supratau. Na ir galbūt galėtume dar apie pačią dainą šiek tiek pakalbėti, galbūt apie jos žodžius. Daina Brėkšta, ar čia yra kažkokia gilesnė mintis po to Brėkšta, apie ką apskritai ši daina yra, galbūt kai rašėte, galvojate apie kažką, ar čia kokie gyvenimiški įvykiai yra įvykę?
0: Na, pirmiausia, aš dažniausiai sulaukiu iš Žilvino instrumentuotės, tiesiog instrumentinės versijos be melodijos. Tokio, kaip pasakyt, pamatų tokių. Ir tada aš sėdžiu, klausau ir galvoju, kokia melodija prie šitų pamatų tiktų geriausiai. Ir kažkaip tai, ką jis man atsintė, tiesiog pirmiausia dėjos melodija, žodžių nebuvo. Tiesiog man kažkaip vadėliojos melodija, paskui jau prie melodijos reikėjo pridėti tekstą. O melodija būtent man tokia ir atsidavė tokių labai ankstyvų rytų. Aušra ankstyva, didelė plačia pieva, rasa, žodžių kvapai. Tai, nu, iš tikrųjų ta nuostabi, nepakartojama akimirka, kai saulė dar tik tai kyla.
1: Toks tobulas vasaros rytas, kuomet tu pasakai. Man grinai įsivaizduoju savo, dabar kai tu pasakai, įsivaizduoju save dar vaikystėje, kaime, kai dar jokių per daug atsakomybių tavo gyvenime nėra, tiesiog eini ir mėgaujasi gražių rytų, ar ne?
0: Iš ties taip, galim ir taip pasakyti. Ir antras gal momentas, dėl ko Brėkšta ir man kažkaip svarbu ir tos įdomu, tai kad aš pati esu truputį toks naktinėjantis žmogus ir neretai tenka pamatyti tą užtantį rytą ir jis man visą laiką kažkaip nesuteikė tokio ypatingo jausmo, tokio mistinio jausmo, tai gal ir dėl to dar kokia daina gimė.
1: Supratau, tai gal tu esi viena iš tų tokių žmonių, kuriems reikia būtinai kažkokio tai dienos meto, jo galėtų parašyti dainą, ar nebūtinai tau nakties reikia, ar gali belė kada tą dainą parašyti?
0: Nu, šiaip netkreipiau dėmesio ar į paros laiką, bet įkvėpimui būna, kad skiriasi tos laikas, tos dienos. Vieną kartą yra, kitą kartą nėra.
1: Supratau. Na vis tiek, šitas čia vakarų plente, na esi tu ir ne viena, ar jau yra tekę su kokiais iššūkiais susidurti? Galbūt kažkokie, na, idėjų, kažkokie galbūt nevykę susijungimai, vieni pyksta dėl vieno, sako, to nedėk, tų žodžių nerašyk ir panašiai. Ar būna kažkokių nesutarimų grupėje?
0: Kaip pasakyti, nu mes dviese, tai ten nėra labai daug, su daug kom ginčytis ir pyktis. Yra buvę gal pačioje pradžioje su praėjusiais kūriniais šiek tiek dėl, ne dėl teksto, gal dėl mano balso pozicijos ar kaip čia efektų. Ne tai, kad pykčiai, bet toks diskusija, gal taip galim pasakyti. Bet manau, kad mes galų gale supratom viens kitą ir jau tų ginčių vis mažiau, taip kad viskas labai, labai tolygiai ir sklandžiai kol kas.
1: Su Žilvinu. Supratau.
0: Jie linkėjimai Žilvinu, tikiuosi klausot.
1: Labai, labai tikėkimės. Na ir dar turiu tokį klausimą, kokie dar, Julija, tiek tavo, tiek grinai to vakarų plento, na, ar kokie nusimato, ar dar turite daugiau į ateitį planų, dainų susiplanavę, gal kokių demo versijų esate prisirašę, galbūt kažkokių koncertų turite, na čia ta tavo terpė, kur tu gali pasireklamuoti, pasakyti viską, ko galima tikėtis, tad klausytojai tavęs klausa.
0: Na, taip, planuojam dar įrašyti dainų, žinoma, kada tas įvyks, sunku pasakyti, mes taip, nu, labai neskubam, kaip čia, tokiam laisvam tempė, be jokio spaudimo, tai kol kas koncerto planuojam šiaip artimiausia, galbūt Kėdainiuose išsibandyt save, rugsėjo mėnesį, jeigu pavyks viską suderinti, klube selfie.
1: Oho.
0: Tai va, tai kol kas pirmiausia tokie planai, o toliau

0: spręsim, kaip mum eisis, nes dar koncertuoti mums gyvai neteko. Ir reikia susižiūrėti, kaip visa ta koncepcija skambės gyvai. Nes viena yra įrašyti, o kita yra gyvai atlikti.
1: Ai, supratau. Gerai, ar dar norėtum, Julija, kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant Vakarų plento dainą Brėkštą?
0: Būtent, jeigu apie dainą Brėkštą, tai na, aš siūlyčiau nepatingėti, va, ypač vasarą, yra geras laikas, yra šilta, nepatingėti atsikelti, va, tą trečią rytą ir išeiti ar pėsčiam, ar su dviračiu, ir, ar kažkur arčiau gamtos. Ir pajus būtent tai, ką aš noriu perteikti dainoje, ten, pasakau, mistinį, pakylėtą jausmą, užuos kvapus, gal net ir pamatyti žvėrelius, bundančius paukščius, tai yra tikrai nepakartojama ir labai gražu. Na ir žinoma, galima dar to pačiu įsijungti, paklausyti ir dainos Brėkštą.
1: Taip, ir
0: Beje, galit pasiekti mus, esame YouTube ir Spotify, yra daugiau mūsų dainų.
1: Taip, ir tikrai tikiu, jie tikrai pajaus, na, tą, kaip ir pasakai apie tą vasaros rytą, tikiu, kad šios dienos paklausė, jie tikrai tą visą emociją, kurią tu ir nori, kad jie pajaustų, tikrai radio kelyje klausytojai ir pajaus. Tad ačiū tau, Julija, ir dabar metas pristatyti savaitės atradime Vakarų plento ir sesuo Daina Brėkštą. Ačiū tau, Julija, sėkmės tau ir toliau puikios kūrybos. Iki.
0: Visa geriausia. Iki. Dėkui.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Savaitės atradime girdėjote Vakarų plentą ir jų dainą Brėkštą. Pasiekite, kur tik galite, ar Spotify'e, ar Instagram'e, ar YouTube'e. Tikrai pagelbėsite, na, galbūt šiek tiek mažiau, arba naujiems atlikėjams. Na, apie tai ir yra šis savaitės atradimo rubrika. Ir viskas, bičiuliai, su šia daina aš su jumis ir atsisveikinu. Šiandien čia šias 4 valandas piko valandos programoje laiką leidau aš Daumantas. Kviečiu gerai pasilsėti, toliau likti su radiju kelyje ir po 19 valandos čia toliau gros gera muzika ir tikrai, na, neliūdėsite čia su mūsų radijos stotimi. Tad viskas, iki rytojaus, susigirdime rytoj, vėl nuo 15, dar vienoje piko valandos laidoje. Visa.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pukotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pukotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
8: Paklausyk!
7: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Radio stotis.
4: How is it to feel?